0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! This is Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: doresc tam să trăiesc.
1: Bună să vă fie inimioara, este ora 7 și 12 minute. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salută și în această dimineață de 18 iunie 2026. Al dumneavoastră, Corneli Chim, parcurgem o superbă dimineață de joi, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Un gând bun am la adresa celor ce se simt cu musca pe căciulă și la mulți ani. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Mulțumesc din suflet pentru răbdarea cu care ascultați și super matinalul de astăzi. Date despre vreme, în acest moment al dimineții la nivel național, am în față mai multe coduri galbene. Primul este valabil până la ora 9 în zona județului Mureș. Multe localități vor fi afectate de ceață, ce determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Al doilea cod galben valabil tot până la ora 9 cu același fenomen, ceața, valabil pentru zona județului Suceava, iar până la 8:30 în zona joasă a județului Satu Mare și în mai multe localități din Cluj vor fi afectate de asemenea de fenomenul numit ceață. Din punct de vedere termic, nu stăm rău, spun eu, în acest moment al dimineții. La extreme avem 13 grade în nord la Darabani, 17 în sud la Zimnicea, 19 grade în est la Sulina și 15 în vest la Sâniculau Mare. La Satu Mare sunt 13, Oradea 16, Arad 15, Timișoara 16, 17 la Oravița, la Băile Herculane 14, Drobeta, Turnu Severin 21 de grade, este cea mai ridicată valoare termică a momentului. Este cald și în Oltenia, în medie 17 grade Celsius, dar la Râmnicu-Vâlcea sunt 19 și 15 la Bechet. În București 17 grade, la Băneasa 18, la Filaret, de fapt zona de sud și a țării și în Muntenia și sudul Moldovei este cel mai cald. Slobozia 18 grade, Petești 17, de asemenea Cernavodă 17 și la Ianca, Brăila și Galați 18, Buzău, Ploiești 16, Câmpina aceeași temperatură, la Sinaia la cota 1500, 9 grade Celsius, la Predeal 12, la Sfântul Gheorghe 13, Baraul 12, 14, Făgăraș 12, Cluj și Bistrița 13, Suceava 15, Iași, Bacău și Târgu Ocna, Galați 17, Brăila 17, în Dobrogea 17, Adam Clisi și 18, Gorgova și Tulcea. Pe litoral este mai bine în zona Gurei Portiței, 20 de grade Celsius, sunt 18 la Constanța și ceva mai răcoare, dacă pot spune așa, la Mangalia, 17 grade Celsius și pe vârfuri stăm relativ bine, 5 grade Ezer, 9 Poiana Stampei, Căliman 3, Toplița 10, Ceahlău Toaca 5, Josen 10, Miercurea Ciuc 9, 11 Târgu Secuiesc, 13 în Torsura Buzăului, la Sinaia 9, la vârful Omu 3 grade cu plus 6 la Bâlea Lac, la Parâng 10, Cuntuțar cu 6, 6 grade la Stâna de Vale și la Vlădeasa cota 1800. Valorile resimțite sunt altele, revin cu ele după ce ascultăm Paola Selling, Lasă Doamne Dor.

Paola Selling a fost la Super Matinal. Lasă Doamne Dor, este 7 și 20 de minute, bună dimineața. Valorile resimțite sunt altele decât cele pe care le-am prezentat ca fiind înregistrate de termometre. În nord este destul de bine, 9 grade la Baia Mare, 12 la Satu Mare, 10 la Ocna, Șugatag, luni care per Timișoara, în vestul țării, 15 grade Celsius, 21 la Drobeta, Turnul Severin, se menține cea mai ridicată valoare termică a momentului, 13 grade la Bechet, 19 la Râmnicu Vâlcea, în Oltenia, în jurul Bucureștiului, 16 grade Celsius, la Târgoviște, 13, Slobozia 16, în Dobrogea 15 grade, Medgidia 19 la Tulcea, 18 grade Gura Portiței, 19 Constanța, 16 Sulina, care perluând Bacăul, 13 grade în zona Moldovei, în zona Cluj 9 grade, care per pentru întreaga Transilvanie și zona de centru, pe culmi ceva mai rece, avem chiar și valoare negativă în acest moment al dimineții, 1 grad Celsius la Căliman, 3 la Ceahlău, Toaca, la Miercurea, Ciuc 8, Lăcăuți 3, Penteleu 4, la Sinaia, la cota 1507 grade, minus 2 grade la Vârful Omu, 2 grade la Bâlea Lac, este 7 și 21 de minute. Datele despre vreme cu caracter local se vor face auzite înaintea știrilor de la și jumătate.

Blaga de la ora de a fost la super matinal, este 7:25. Varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață poartă semnătura lui Platon. Putem să iertăm ușor pe copiii care se tem de întuneric, dar adevărata tragedie este a adulților care se tem de lumină.

0: Super FM.
1: Este ora 7 și 28 de minute date despre vreme în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe strada Dimineții la această oră. Mercurul termometrelor indică 13 grade Celsius, vântul suflă cu 17 km pe oră din vest. La rafală atinge această viteză, determinând o temperatură resimțită de 14 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Ne așteptăm la o instabilitate destul de ridicată până spre ora 9, după care norii se vor împrăștia, vremea devine în general frumoasă, cu un cer variabil, cu o maximă de 23 de grade, începând cu ora 15, preț de vreo 3 ore 4. La ora 22 vor fi 22 de grade, nocturna se va opri la 10 grade, desigur toate Celsius. Ascultați știrile orei, primele la matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstar Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților Anzi. De ziua universală a ei, între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstar Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400 respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Este ora 7:36. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vorbi despre bani, cum stăm cu banii astăzi, cred că este cazul să vă spun ceva vis-a-vis de prețul gazelor, începând cu data de 1 iulie. Potrivit reprezentanților ANRE, tariful mediu ponderat scade de luna viitoare cu 7,1%, astfel pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Potrivit Comitetului de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, tariful mediu ponderat scade de la 1 iulie de la 58,47 lei pe megawattoră la 54,32 lei pe megawattoră. Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. Mă gândeam că nu. Până în alta, un euro este cotat la 5,28, un dolar american 4,5101, un franc elvețian 5,6980, o liră sterlină 6,0498, un dirham al Emiratelor Arabe Unite 1,2280. Tendința leului de a nu valora 2 bani se menține, evident nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Am o piesă care îmi spune ceva și despre un domeniu în care poți să fii mai bun cu bani mai puțini.

0: Este ora 7:41 de minute, bună dimineața! Parcurgem ziua cu numărul 169 anului 2026 până la finele lui. Au mai rămas 169 este ziua pe care o parcurgem. Soarele a răsărit la 5:31 de minute și va apune la ora 21:03. Luna va răsări la 9:07 minute și nu va mai apune în această zi. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Mucenic Leontie Ipatie și de asemenea Sfântul Mucenic Teodul, Sfântul Cuvios Erasm, greco-catolicii pe Sfântul Mucenic Leontie, iar romano-catolicii pe Sfântul Marcu și Marcelian. Acești trei sfinți trecuți în calendar cu data de astăzi, Leontie, Ipatie și Teodul, au trăit în vremea împăratului Vespasian. Sfântul Leontie era comandant de armată în Tripoli, în Fenicia. El era mare la statura trupului și puternic și viteaz în războaie și arătase multe biruințe și pentru aceea avea mare slavă și cinste între ostași. Încă era și înțelept în toate socotelile și așezările, având înțelepciune, iscusință și știință în scripturi. Și știind că unul este adevăratul Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, și crezând întrânsul, slujea de-a pururea aceluia, petrecându-și viața sa în întreaga înțelepciune. A fost denunțat guvernatorului Feniciei că este creștin. Guvernatorul, care se afla pe drum, venind de la Roma către Fenicia, a trimis înaintea sa, la Sfântul Leontie, mai mulți soldați, printre care se afla și Teodul, sub comanda tribunului Ipatie, care s-a îmbolnăvit atunci de friguri. Aflat în mare suferință, Ipatie a avut o vedenie în care era îndemnat să ceară ajutorul lui Dumnezeului lui Leontie pentru a se vindeca. Tribunul a crezut cele spuse de înger și împreună cu soldații săi a ridicat mâinile la cer zicând: Dumnezeul lui Leontie, ajută-mi! Îndată bolnavul s-a făcut sănătos ca și cum nu fusese bolnav deloc. Vindecat, Ipatie a ajuns împreună cu Teodul în casa lui Leontie și de la acesta au primit botezul creștin într-un chip minunat printr-un nor care s-a așezat deasupra lor. În acea vreme, în cetate, au sosit și ceilalți ostași care rămăseseră pe drum și îl întrebau de asemenea de Leontie, de tribunul lor și de Teodul. Deci, aflându-i și venind la dânsii, au văzut pe tribun și pe Teodul în haine albe și lumânări arzând înaintea lor și s-au minunat și nu pricepeau ce este aceea. Apoi, cunoscând că s-au făcut creștini și s-au botezat, ostașii au început a se tulbura și a se mânia de aceasta. Aflând despre cele petrecute și unii din cetățeni au început a face tulburare în cetate strigând să se ardă cu foc cei ce fac necinste zeilor noștri. Sfinții mucenici Leonte, Ipatie și Teodul au fost închiși și îndemnat să se lepede de credința creștină, rămânând însă neclintiți în mărturisirea lui Hristos, au fost torturați și apoi uciși. Mai întâi Sfinții Ipatie și Teodul, apoi Sfântul Leontie, care a fost chinuit, cumplit și apoi nu vă descriu și modul în care a fost trecut la Domnul. Mucenicul Leontie, fiind întins și legat de patru pare, a fost atât de cumplit bătut încât în acele mungi grele și-a dat sufletul său în mâinile bunului Dumnezeu, iar trupul, nu vă mai descriu pentru că la vremea respectivă cruzimea era la înălțime. Mărturisirea și moartea Sfântului Leontie au fost relatate de un anume notarie creștin care a văzut toate acestea cu ochii săi și le-a scris pe o tăbliță de plumb pe care a pus-o în mormânt lângă moaștele Sfântului pentru neamul cel mai de pe urmă.
1: Super FM e lângă tine.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Asta e ce să-i faci. 7:49 de minute pe final de oră. Pun în undă cu drag mesaje. Ceva timp am la dispoziție. O să încep cu cele care au apărut trimise la numărul de WhatsApp 0770938938. Bună dimineața, Daniela. O zi minunată cu spor în toate. O salut și pe Sândița Cibotariu. Bună dimineața, îi spune Elenei. Lui Mihai din Sfântul, mulțumesc pentru frezii. Gânduri bune, drumuri bune. De la Zagreb, un răsărit de soare. A postat Liviu, transportatorul nostru, drumuri bune, gânduri bune pentru tine și nu doar, ci tuturor conducătorilor auto. Salutare, Ionuț Danci din Rodbav. Bună dimineața, Gică Ciubotaru, mulțumesc, o zi excelentă ție și familiei. Bună dimineața la cafea, să înceapă ziua cu Super FM, este mesajul Auricăi Crăciun din Râșnov. Mulțumesc, îl salut și pe Gigione. Bună dimineața, Burlacu Camelușa. O salut pe Aurora Bălan, de asemenea pe lăcrămioara Lolita, care ne întâmpină cu un zâmbet. Bună dimineața, Gheorghe Bulboacă. La mulți ani, sănătate și fericire sărbătoriților ție și familiei, numai bine. O salut și pe Elena Miron, bună dimineața. Ionelu Jică, Nelu Claxon, o zi frumoasă, Doamne ajută, drumuri bune și gânduri bune. Îl salut și pe Cosmin Murea din Franța, o zi de joi binecuvântată, bună dimineața. Miheiță din Săcele, salutare lăcrămioara din Torino, din Italia, bună dimineața, îi spun și lui Daniel Solomon. O zi frumoasă și un gând bun pentru tine și întreaga familie, bună dimineața, o zi superbă și un gând bun la adresa mea și la adresa tuturor din partea Alinuței, foarte frumoasă imaginea, mai ales decorul în care un personaj poate să bea o cafea bună. Bună dimineața, Diana Călbează, bună dimineața, Zenica Buleu, Aura, Aura, te salut, poftă bună la cafea. Mihai din Sfântul, gând bun și o zi excelentă. Loli Lolita, te salut cu drag. Sândița este prezentă și pe pagina de Facebook. Desigur, cu gânduri bune la adresa mea, la adresa tuturor. Nu-i uită sau nu-i iartă nici pe sărbătoriții de astăzi. Un aranjament frumos, o șampanie, o inimioară acolo, niște bomboane, arată bine. Bună dimineața, Vasilica Tănăselea, bună dimineața, Alinuța, mulțumesc pentru compliment. Cu toții să avem o zi perfectă și tu, desigur, mulțumim. Petre Gal, te salut, Mirela Vlad, o zi frumoasă, bună dimineața, Aftin Luci, Holbură Lica, te salut, o salut și pe Marinela Ivan. Aurorei Bălanii, mulțumesc pentru conținutul mesajului și astăzi se gândește la toată lumea și noi te pupăcim, folosesc cuvintele tale, bună dimineața, o zi frumoasă pentru ascultătorii frumoși și inimoși, mulțumesc Maria Mia pentru prezența Cocoșului, o salut pe Marcela Brezoi, bună dimineața, Frezii, pentru mine, de la Marinela, mulțumesc pentru asta. Maria din Mangalia, bun venit la butoane, bun regăsit, o zi minunată, salut și pe Nicu Sila și ne salută și ne trimite un gând bun și astăzi din Bistrița și întoarcem gândurile bune. Iulian Șinca, te salut, bună dimineața, o zi minunată, Roxana Mariana Popov, Mariana Ivan, poftă bună la cafea. Gheorghe Bulboacă este prezent și pe pagina de Facebook, un gând bun pentru toată familia Super FM. Mulțumim frumos pentru aniversați, gânduri bune și pentru familia ta, Gheorghe, din partea mea. Liliana Maria, te salut, salutare Dori Dori și închei salutând familia Bordeuș, Violeta și Marin. Mulțumesc pentru gândul bun la adresa mea și la adresa ascultătorilor. Viva Band Brașov, dragostea adevărată la Super Matinal.

Band Brașov și Dragoste Adevărată, 7:56 de minute, bună dimineața! Salutare, Marcel Panainte, mulțumesc pentru poza superbă cu Clivia, ediția de astăzi, ai parte de o zi excelentă. Bună dimineața, Alex Dobre, o floare și un gând bun pentru o zi frumoasă, mulțumim. Cristina Grigore, te salut cu drag, bună dimineața. Nicu Nicolae, te salut și îți doresc o zi excelentă. O salut pe Nadia Elena Bâncă, bună dimineața. Pătruț Mariana, salutare. Gabriel Bogoi din Târgu Ocna, bună dimineața, o zi bună ție și familiei. Salutare și un gând bun se îndreaptă și în Torino spre Lăcămioara Borș. Nelu Bolocan din Harghita, din Sărmaș, te salut cu drag și îți doresc o zi excelentă. Bună dimineața, o zi minunată. Margareta Budeanu, versuri și astăzi și tot ce cuprinde. Melodiile să fie și pentru mine. Mulțumesc din suflet pentru aprecieri. Bună dimineața, Ionel Prasniciuc. Te salut, Tina Popovici, am un mesaj și de la Găvița Voroneanu, bună dimineața și o zi excelentă, o zi minunată, îi spun la rândul și lui Aurica Ariciuc. Erica, te salut cu drag, bună dimineața, Iulia Popa, Camerușa Burlacu, o zi excelentă, Maria Tărchilă și mă opresc.

0: nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

joi, 18 iunie 2026. Bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îi salut în mod special pe cei care s-au trezit ultima perioadă, peste 20.000. Îi salut și pe cei care nu s-au, adică s-au dat jos din pat, dar nu au făcut același lucru. Mă gândesc totuși și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Vă doresc o zi excelentă tuturor, la mulți ani celor ce au ceva de sărbătorit. Dimineața este superbă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Mă gândesc și la cei bolnavi, la cei necăjiți, la cei din spitale, la toți cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvântul speranță. S-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Drumuri bune conducătorilor auto, conduceți cu prudență și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Peste câteva minute puteți asculta o radiografie.

0: e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Hei, da, nemuritorii au fost la Super Matinal. Este ora 8 și 17 minute, bună dimineața. La ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu știu de ce, în această dimineață mi-a sunat în minte o expresie celebră. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Ce interesant. Da, s-au întâmplat multe în ultimele 24 de ore și nu numai în plan intern, pentru că politica de pe ploaierile mioritice fierbe, dar nu la foc domol, dă-n clocot deja. Adrian Vește anunță că va depune astăzi lista miniștrilor și programul de guvernare. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional. Aseară a anunțat că programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse astăzi în Parlament, după o nouă amânare de calendarul avansat anterior. Mâine, spunea domnul Veștea, adică joi, în prima parte a zilei vom depune la Parlament programul de guvernare, lista miniștrilor. Postarea a fost făcută publică pe o rețea de socializare. Potrivit domnului Veștea, documentul este în etapă finală de pregătire, iar fiecare măsură inclusă este analizată cu atenție din perspectiva impactului asupra bugetului de stat și a țintelor asumate în privința deficitului. Și citesc din nou din declarație, suntem în etapa finală de definitivare a programului. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate, din perspectivele de care vorbeam. Impact bugetar, trebuie să ne asumăm țintele și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil, a scris domnul Veștea. El spune că obiectivul echipei sale este să găsească un echilibru între nevoile societății și resursele bugetare disponibile, astfel încât măsurile propuse să poată fi puse efectiv în practică. Obiectivul nostru este să găsim echilibru corect. Da, și domnul Bolojan a pus în practică măsurile pe care dânsul a considerat că ar fi necesare pentru ca totul să meargă bine. Nu știu dacă rezultatul în cele din urmă, dar potrivit specialiștilor, nu a obținut rezultatul scontat, dar singurul lucru care a mers foarte bine a fost pachetul 1 de măsuri. Ei, negocieri maraton la Vila Lac. Lista guvernului Veștea nu era gata pe la miezul nopții, pentru că nu se găsiseră niște miniștri la dezvoltare și la mediu. El, domnul Veștea, era așteptat să depună ieri lista de miniștri și programul de guvernare și a anunțat că guvernul va include și miniștrii de la PSD, de la PNL și tehnocrați. Mai avea voie de 20 de voturi ca să treacă guvernul prin Parlament. Cine sunt miniștrii propuși în guvernul Veștea? Propunerile pentru viitorul guvern încep să prindă contur, dar după negocierii maraton care au avut loc la Vila Lac, cu toate acestea, ministere cheie, precum cel al dezvoltării, a rămas în negociere până târziu noapte, fără să existe un consens între PSD și gruparea din PNL care îl susține pe premierul propus. Aceeași situație s-a regăsit și în cazul portofolului de la Mediu, care revenea de regulă UDMR, însă formațiunea a anunțat că nu va face parte din coaliția de guvernare. Potrivit surselor PSD, Adrian Vește ar fi reușit în acest moment să obțină sprijinul necesar pentru a trece guvernul în Parlament cu peste 233 de voturi, pragul minim. Portofoliile ar urma să fie împărțite cam în felul următor. La finanțe va fi propus domnul Nazare, la apărare Sorin Câmpeanu, la educație ar urma să fie Monica Anisie, în timp ce la sănătate este menționat Alexandru Rogobete. La Ministerul Afacerilor Externe este indicat Luca Niculescu, la afaceri interne apare numele lui Marian Neacșu, care ar urma să rețină și funcția de vicepremier, tot ca vicepremier este menționată și Alina Gorghiu, iar la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, posibil un specialist în domeniu. Acolo era vehiculat zilele trecute, dacă vă aduceți aminte, Rareș Bogdan.
La Ministerul Muncii ar urma să revină Florin Manole, la Justiție este propus Radu Marinescu, în timp ce la Ministerul Mediului portofoliul încă se negocia, la Energie ar urma să fie propus Daniel Zamfir, dar l-am mai văzut și pe domnul Ivan prin poze pe acolo, tot legat de energie, iar la Agricultură este luat în calcul un liberal, domnul George Scarlat. La Cultură este menționată Natalia Intotero, iar la Transporturi apare Cristian Pistol, actualul direct de la CNAIR. Un alt minister pentru care nu s-a luat o decizie este cel al economiei, portofoliu care ar urma să revină PSD. Mitică Dragomir, îl știți pe Neamitică. Mitică Dragomir a comentat în termeni duri criza politică din jurul posibilului guvern Adrian Veștea, susținând că actualul haos de pe scena politică arată lipsa de coerență a partidelor și imposibilitatea formării unei formule stabile. Domnule Mitică Dragomir, de multe ori am spus de aici, mulțumim noi, cetățenii simpli, din inimă, partidelor care ne-au dus în... Să spun halul ăsta? Nu, în starea asta, parcă sună așa mai elegant, mai diplomat. S-a întâmplat ceva cu unul din calculatoare, nu știu de ce, dar voi vedea. Nici trădătorii nu mai sunt ce au fost, spunea domnul Mitică, iar când vine câte unul cinstit, care vrea să facă ceva în țara asta, se aruncă pe el și îl desfințează. Nu se poate face nimic fără PSD la această oră, ca să fie foarte clar, a afirmat Mitică Dragomir. Acesta a susținut că atât președintele Nicușor Dan, cât și Ilie Bolojan au făcut pași greșiți în actuala perioadă de negocieri și a descris situația politică drept una extrem de complicată. Președintele țării, în opinia domnului Dragomir, a jucat bine o perioadă până a luat perversa de la Bolojan. Puternic de tot și niciodată n-a crezut că îl va compara. Iar Bolojan a făcut altă greșeală, a intrat în campanie prea devreme. A început haosul în țară, nu se mai înțelege nimeni cu nimeni, a spus Mitică Dragomir. Dacă înțelegeți ce am spus, înseamnă că cineva se mai înțelege totuși în țara asta. Oricum este o opinie care trebuie luată în calcul, pentru că punctează anumite aspecte de pe scena politică românească actuală. Traian Băsescu a declarat aseară la un post de televiziune că pe durata mandatelor sale la Cotroceni nu s-a confruntat niciodată cu o situație atât de complicată în care principalele formațiuni politice să fie incapabile să găsească o situație de compromis, făcând aluzie la actualul președinte Nicușor Dan. Eu cred, i-aș spune domnului Traian Băsescu, cei care sunt prin Parlament sunt cam aceiași pe care îi vedem de mai multe mandate și ei nu se mai gândesc la ce ar trebui să facă. Este o părere personală. Ei gândesc că tot ceea ce li se întâmplă, li se cuvine. Și atunci, poporul român intră la categoria restul sau ceilalți. Mă rog, fostul șef al statului consideră că actuala criză este alimentată de lipsa de flexibilitate a liderilor politici, de condițiile impuse de fiecare partid în parte în cadrul negocierilor. Potrivit lui Băsescu, fiecare partid a venit la masa negocierilor cu linii roșii care fac imposibilă construirea unei majorități stabile. El a atras atenția asupra faptului că România nu dispune de un instrument eficient pentru ieșirea din impasul politic, așa cum există în multe alte democrații europene. Domnule Băsescu, noi suntem altfel, vorbim și altă limbă. În opinia domnului Băsescu, organizarea alegerilor anticipate ar trebui să reprezinte o opțiune constituțională atunci când partidele nu reușesc să formeze o majoritate funcțională. Da, domnule președinte, eu nu știu, vă dau poate dreptate, aveți dreptate. Aveți o vastă, activitate politică și experiență în același timp. Dar cum, domnule, să treci la legea anticipate când cei care stau acum pe fotoliile din Parlament riscă să nu mai reapară pe liste, să nu mai ajungă prin sălile de acolo, unde e cald și bine, frumos și curat și prețuri bune la restaurantul Parlamentului? Păi cum? Alegeri anticipate. Pentru că se tem foarte mulți, bănuiesc eu, că nu vor mai prinde un mandat. Și în al doilea plan, tot eu mă gândesc, este o părere personală, nu știu dacă și coincide cu realitatea. Dacă s-ar produce alegeri anticipate, cei care acum sunt în plin mandat, au 2 ani de când îndeplinesc un mandat sau parcurg mandatul, nu pierd, domnule, toate drepturile de la mandatul ăsta care nu se duce până la capăt? Atunci, târâși, hârâși, așa, vedem noi cum mergem încă 2 ani. De aia și fac planuri potrivit unor surse politice, unii despre alegerile din 2028. Și domnul Gigi Becali îl atacă pe Bolojan.
a lucrat, spunea domnul Gigi, numai împotriva statului român. El, de fapt, nu e nici PNL, e USR, deci un partid satanist, care n-are nicio treabă, domnule, cu poporul român ortodox. Deputatul și omul de afaceri a lansat un atac dur la adresa lui Bolojan și al USR-ului în cadrul unei intervenții telefonice la un post de televiziune. Latifundiarul din Pipera a criticat atât activitatea guvernului condus de Bolojan, cât și orientarea politică a useriștilor. Becali a mers mai departe și a susținut că Bolojan nu reprezintă în realitate valorile PNL, ci ar fi un apropiat de USR. Potrivit lui, formațiunea politică nu are legătură cu valorile majorității populației din România și susține că partidul este în contradicție cu tradițiile și credința ortodoxă, spunea domnul Gigi Becali. Pentru a putea investi ministru, Adrian Vește are nevoie, știm cu toții, de 233 de voturi pentru, din totalul celor 465 de parlamentari care primesc, fac o paranteză, care primesc așa peste 10, 11, 12 mii de lei pe lună, plus 30.500 pentru alte cheltuieli. 465 sunt, plus echipele care se învârt sau gravitează în jurul lor. Despre susținerea din partea UDMR-ului nu poate fi vorba, mai ales că parlamentarii acestei formațiuni, după cum a anunțat ieri liderul Kelemen Hunor, nici măcar nu vor mai fi în sală la momentul votului. Din respect pentru cetățeni, bănuiesc că ar trebui să fie acolo, chiar dacă nu votează sau cine știe ce. Au fost trimiși acolo să-i reprezinte. Tot Kelemen a ținut, pe de altă parte, să demonteze niște speculații conform cărora s-ar fi făcut intervenții de la Budapesta, chiar de către premierul Peter Maghiar, pentru ca UDMR să nu acorde suport cabinetului Veștea. Președintele UDMR cataloghează scenariile de acest fel drept fabulații și invenții lipsită de orice logică. Victor Ponta a declarat că nu vede șanse reale ca executivul propus de Adrian Veștea să obțină votul în Parlament. Acesta susține că actuala formulă guvernamentală nu dispune de suficiente voturi și consideră că poziția UDMR este decisivă pentru soarta guvernului, iar poziția celor de la UDMR o știm. Fostul premier al României a afirmat că, analizând configurația parlamentară, nu reușește să identifice majoritatea necesară pentru validare. Potrivit lui Ponta, situația s-a complicat considerabil după anunțul făcut de UDMR. De asemenea, Ponta a vorbit și despre posibilitatea ca parlamentarii AUR să susțină noul cabinet, însă a precizat că nu se așteaptă la un astfel de scenariu. Mie nu-mi iese. Eu nu prea mă pricep la Parlament, dar nu-mi ies numerele. Dacă vreți, le scriem cum ne place nouă pe tablă. Nu-mi ies 233 de voturi, oricum le-ai da, a spus domnul Ponta, fără UDMR. Dacă UDMR anunță că votează, eu zic că erau șanse, 95%, spunea Ponta. Dar de ce să voteze AUR? Nu din patriotism ar trebui să voteze, nu știu, domnul Bolojan sau useriștii, a declarat Ponta pentru un post de televiziune. Deci nu din acest motiv ar trebui să voteze. Victor Ponta a lansat și un avertisment dur cu privire la starea economiei românești. Fostul premier a susținut că țara traversează o perioadă dificilă și că există riscul unor evaluări negative din partea marilor agenții internaționale de rating. Domnule Ponta, nu știu, poate aveți dreptate. Ce se întâmplă, domnule, cu o barcă sau cu un vapor dacă la cârmă nu e nimeni? Cârma merge așa, cum? Plutește în derivă, cam asta este comparația. Într-un mesaj publicat aseară pe o rețea de socializare, Ilie Bolojan a susținut că PNL are nevoie de claritate, de decizii asumate și o direcție confirmată fără echivoc și a explicat că din acest motiv a propus organizarea unui congres extraordinar pe 21 iunie. Este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României.
PNL are nevoie de claritate, de decizii asumate, de o direcție conformă, fără echivoc. Pe 21 iunie ar trebui să fie congresul și cred că va fi. Liderul liberalilor a susținut că nu și-a dorit o astfel de soluție, însă că actualul context politic și tensiunile din partid o fac necesară. Mă gândesc la decizia domnului Bolojan de a întruni un congres extraordinar al PNL-ului. Vă aduceți aminte că a mai fost organizat un congres al PNL-ului pentru un singur om? Da, despre domnul Iohannis este vorba. Pentru el a fost făcut un congres, a fost acceptat în partid, a fost ceva și cu statutul atunci, pentru că domnul Iohannis nu avea vechimea necesară pentru a candida la președinția țării susținut de PNL. Nu știu, s-a întâmplat ceva atunci, mi-aduc eu aminte, vag, poate greșesc, sau cine știe. Dar acum toate gurile rele spuneau, rele cu ghilimele de rigoare, că domnul Bolojan era foarte interesat de excluderea din partid a domnului Veștea. S-ar putea să se întâmple la congresul din data de 21. Sunt așteptați la Romexpo în jur de 2500 de delegați. Decizia este legată direct de criza internă deschisă după desemnarea lui Veștea ca premier și de intenția conducerii partidului de a face un prim pas spre excluderea acestuia din PNL. Observați? Orice asemănare cu realitatea nu o fi întâmplătoare. Un congres pentru un om? Dar pe agenda mai sunt și alte subiecte pentru a clarifica direcția partidului, a spus domnul Bolojan. Congresul PNL convocat duminică nu trebuie să fie despre funcții, ci despre direcția partidului, a declarat ieri europarlamentarul liberal Gheorghe Falcă. Duminică, Congres PNL. Congresul PNL nu trebuie să fie despre funcții. Ne întoarcem către activul de partid, către oamenii care au ținut PNL în picioare în fiecare localitate, în fiecare companie și în fiecare moment greu. Ei trebuie să ne spună dacă am făcut bine atunci când am decis că PNL nu mai poate guverna alături de PSD, a scris Falcă pe o rețea de socializare, afirmând că mesajul Congresului trebuie să fie clar. PNL aparține membrilor săi și electoratului său, nu înțelegerilor de culise. Domnule Falcă, nu v-am prea agreat de-a lungul timpului, dar pentru această declarație nu am o pălărie pe cap, dar zic doar. Simbolic, jos, pălăria. Alin Tișă, președintele liberal al Consiliului Județean Cluj, a declarat aseară într-o intervenție la un post de televiziune că Partidul Național Liberal este dator țării să participe la instalarea unui guvern. Mai sunt oameni care nu-și pot plăti datoria, domnule Alin Tișă, și atunci ce? Intră în faliment, știți, persoane fizice. Da, dacă nu poți să-ți plătești datoria, ce?

să-i faci. Până acum, spunea domnul Alin Tișă, a fost bună relația cu PSD-ul și am reușit ca al treilea partid din Parlament, să dăm și un prim-ministru. Atunci nu am avut o problemă, iar acum suntem consecvenți pentru că, dintr-o dată, președintele României este un trădător care vrea să rupă partidul, a spus domnul Alin Tișă. Da, consider că Partidul Național Liberal este obligat să se situeze deasupra vremurilor și se pune înaintea interesului de partid existența statului de drept, pentru că în momentul de față, prin această criză prelungită de 50 de zile, Partidul Național Liberal și-a uitat menirea pentru care este în Parlament. Domnule Tișă, de la Consiliul Județean Cluj, președinte liberal al formațiunii de acolo. Tot așa, simbolic spun, nu am nimic pe cap, dar spun, jos pălăria. Mă opresc. S-a semnat acordul de pace între Statele Unite și Iran, am înțeles. Mai sunt niște consultări de făcut pe aici, pe acolo. Vom vedea care este și realitatea în plan internațional și cum se va întâmpla sau ce se va întâmpla pe plaiuri mioritice odată ce activitatea din strâmtoarea Ormuz va fi din nou cum era și înainte. Nu știu dacă prețul barilului de petrol va ajunge la prețul de dinainte a nenorocirii de acolo, dar cert, mergând pe ideea că la noi în țară orice preț crește înapoi nu mai dă, mergem înainte, viața e frumoasă, tragem aer în piept, ne uităm în continuare spre luminița de la capătul tunelului. Probabil dacă prețul petrolului va scădea și vor scădea și prețurile vor reîncepe activități mai intense odată cu scăderea costurilor de producție, de fabricație, ce o mai fabrica și noi până una alta. Bănuiesc că se va schimba puțin și, eu știu, procentul în care se vor face încasări pentru bugetul de stat. Adică să ne uităm așa un pic în partea spre luminița din capătul tunelului, pentru că dacă prețul la petrol va fi mai ieftin, poate mai punem niște petrol lampant în lampa aia și nu mai pâlpâie flacăra fiind dată așa mai mică. Va crește puțin flacăra, să zărim și noi ceva. Avem nevoie de cineva să ne salveze? Nu, pentru că salvarea este în mâinile noastre. Dar deocamdată, principiul cu care am plecat, ducându-mă cu gândul în istorie, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, funcționează. Dar salvarea stă în mâinile noastre. Apropo, Cloud, Save Me, este piesa pe care o vă ofer spre audiție în speranța că aceste 7 note muzicale și genul abordat de cei de la Cloud vă vor face să uitați toate prostiile pe care vi le-am spus până la această oră, 8:37. Save

0: Super FM.
1: Este ora 8:41 de minute, câteva date despre vreme. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Timiș-Triaj la această oră, mercurul termometrelor indică 17 grade Celsius, valoarea resimțită este la 16 grade pentru că vântul a început să dea din coate, la rafală atinge 18 km pe oră din nord, calitatea aerului este slabă, vă recomand prudență în ceea ce privește durata în care vă desfășurați activități în aer liber. Instabilitatea relativ ridicată se menține până spre ora 10. Să sperăm că nu vor crea probleme norii. Devine cerul variabil spre prânz și după amiază. Mai spre seară va fi chiar senin, vor fi 23 de grade preț de câteva ore, începând cu ora 15. La ora 20 vor fi 20 de grade Celsius. Cer senin, nocturna se va opri la 10. Ascultați știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov închide pe termen nelimitat platforma Belvedere de pe Tâmpa. Fabrica Demigi din Făgăraș produce piese high-tech pentru industria aerospațială globală și Primăria Brașov amenajează prima școală de rezervă din municipiu pe strada Panselelor. Accesul pe platforma Belvedere de la literele Brașov de pe Tâmpa rămâne interzis pe o perioadă nedeterminată. Primăria a decis închiderea zonei deoarece structura actuală pune în pericol siguranța turiștilor. Autoritățile pregătesc documentația tehnică pentru a construi o nouă platformă din lemn stratificat mai prietenoasă cu mediul. Proiectul va include și lucrări de drenaj pentru a opri infiltrațiile de apă care au degradat vechea structură. România devine un hub european în industria aerospațială. Fabrica Demigi din Făgăraș produce componente critice din plastic și materiale compozite, mai ușoare decât metalul, destinate sectoarelor auto, de apărare și aeronautic. Cu peste 100 de angajați și investiții masive în automatizare și digitalizare, unitatea din județul Brașov exportă piese de înaltă tehnologie în Europa, Asia și America de Sud, transformând regiunea într-un centru de excelență. Primul spațiu de rezervă pentru școlile aflate în reabilitare prinde contur la Brașov. Municipalitatea a intrat în faza de avizare urbanistică pentru transformarea unui fost atelier de mecanică de pe strada Panselelor într-o școală modernă și creșă. Proiectul va deveni o soluție permanentă pentru relocarea temporară a elevilor după ce autoritățile au abandonat planul inițial de a plăti chirii private de 1000 de euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

tu ești fericirea mea. Este 8:47 de minute, bună dimineața. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri. Ba nu, știi, al doilea grupaj. Am rămas ancorat în ora trecută. Ce bine ar fi să putem opri și timpul în loc. Joi, 18 iunie 2026. Moment poetic. Ștefan Petică se află în atenția mea în această dimineață și a scris printre altele și ceasul trist al renunțării. Ceasul trist al renunțării, pe frunți a pus melancolii și în glas fiorul înserării cu dureroase nostalgii. E oare imnul de îngropare a fericirilor sfârșite sau e durere viitoare căzând pe visuri chinuite? Ah, de-am mers pe drumul vieții în mâini cu albe flori de crin, pierduți în zarea dimineții cu visuri blonde în ochi senini. Ne-am fi pierdut în adorarea eternei sfinte simfonii, ce ar fi vărsat-o depărtarea pe fruntea noastră de copii, ci tu rămâi figura clară și albă în rochia ta pală, o fină marmoră într-o seară de o tristețe ideală, la care în calea depărtată, în întuneric, mă închin, înălțând privirea întunecată de trist și dornic pelerin. Fecioara în alb de Ștefan Petică. La Sinaia, în mănăstire, de sub arcul cărunțit, luminos de fericire zboară cântul potolit. Către bolta azurie se înalță aruncând blondul văl de poezie peste straniul meu gând. Pun făclie de ceară fața negrului altar, într-o vie caldă pară ca într-un nim de aur clar. Și pe frunțile plecate în năpioase rugi fierbinți cade trista voluptate din adâncii ochi de sfinți. La Sinaia, în mănăstire, ochii triști și chinuiți peste file de psaltire se apleacă liniștiți. Peste toți se abate clipa albelor înfiorări, rugași tremură aripa blândelor înduieșări. Stinsă-i flacăra de vise, din trecutul greu și amar, crin cu florile deschise plâng la umbră de altar. Și din bolta înstelată a bisericii încet cade pacea fermecată peste tragicul poet. La Sinaia, în mănăstire, sub căruntul arcoval, în de aur poleire, apăru profilul pal. Pal în rochia ei albă, sta fecioara ca un crin, întrupare fină, dalbă, dintr-un vis de cheruvin. De sub greaua boltă, parca tresărit în mine lin, visul blândului Petrarca, îmbătat de cer senin. Și a mea frunte idolatră am plecat-o pocăit peste recea veche piatră de sub arcul cărunțit.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: 8:54 de minute, horoscop valabil astăzi, 18 iunie 2026, Berbec. Berbecul are parte de o zi extrem de productivă și acest lucru se va vedea din plin, mai ales pe parcursul după amiezii. Nativii se simt extrem de energici și acest lucru le va permite nativilor să rezolve foarte, foarte multe treburi. Taur. Taurul este într-o formă foarte bună, lucru ce va permite nativilor să rezolve foarte multe sarcini, vei reuși să te concentrezi mult mai bine decât de obicei și să gândești lucrurile în perspectivă. Gemeni. Gemenii excelează la capitolul putere de convingere și acest lucru se va dovedi extrem de util în relația cu cei din jur. Nativii care lucrează în vânzări, marketing, învățământ sau actorie au parte de o zi minunată. Rac. Racul o duce bine la capitolul financiar. Cei născuți în această zodie ar putea să aibă momente de nervozitate, așa că e recomandat să aibă grijă la vorbele și reacțiile pe care le are. Leu. Leul este într-o formă foarte bună, este puternic și cu mintea extrem de limpede, lucru care va favoriza luarea unor decizii importante. Ai răbdare cu prietenii și evită situațiile tensionate. Fecioară. Fecioara este critică, așa cum este ea de obicei, așa că acest lucru se va manifesta cel mai probabil într-o atenție sporită la detalii. Cei născuți în această zodie sunt predispuși la conflicte cu cei din jur. Balanță. Balanța are parte numai și numai de discuții productive astăzi și acest lucru va aduce o stare de bine, idei de viitor și un tonus bun. Vei primi sprijin de la cineva apropiat. Profită din plin. Scorpion. Scorpionul se pare că are norocul de partea lui, așa că este un moment bun pentru anumite idei, propuneri sau discuții. Cei născuți în această zodie ar putea fi puși în situația de a discuta despre averi. Săgetător. Săgetătorul adoră călătoriile, libertatea, așa că este o zi numai bună pentru acest lucru și pentru a pune idei în practică. Capricorn. Capricornul se află într-un bun moment pentru a aduce tot felul de negocieri. Este bine să te pregătești pentru orice situație neprevăzută ce ar putea apărea la locul de muncă. Vărsător. Vărsătorul are parte de o zi minunată în ceea ce privește discuțiile cu cei din jur. Astrele te sfătuiesc să ai mai multă răbdare cu partenerul de cuplu și copiii, fiindcă ai tendința să te enervezi ușor. Și peștii au un potențial mare la locul de muncă și ar trebui să profite din plin. Evită pe cât posibil conflictele cu membrii familiei, căci nu vor duce la nimic bun. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. La mulți ani aniversaților zilei de astăzi, o zi excelentă pentru toată lumea și un dar muzical.

0: nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Este ora 9:04, minute bună să vă fie inimioara. Vă salută cu toată plăcerea și cu același respect al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea, 18 iunie 2026. Parcurgem dimineața de joi, o dimineață superbă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Gânduri bune pentru toată lumea, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați emisiunea de astăzi. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Mi-e atât de dor.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Este ora 9 și 12 și 13 minute, chiar bună să vă fie inimioară. Am în față evoluția vremii în intervalul următor. Am o prognoză meteo până pe 27 iunie și pot să vă spun faptul că ziua de mâine se anunță cu un cer variabil, mai mult senin, cu 24 de grade la orele prânzului și 13 grade valoare nocturnă. Sâmbătă, cer variabil, mai mult senin, e posibil ca pe durate scurte să apară și ceva nori, să se scuture puțin, vor fi totuși 26 de grade la prânz, 14 grade nocturnă. Duminică se anunță vreme frumoasă, cer senin, 27 de grade la prânz, 14 grade nocturnă. Luni, tot 27 de grade, dar încep norii să dea târcoale, nu vor fi precipitații, nocturna se va opri la 15. Marți, o furtună poate apărea așa, din senin, pe aici, pe acolo, cer variabil, 25 de grade la prânz, 15 grade nocturnă, o vreme în general frumoasă, miercuri, 24 iunie, 26 de grade la prânz, 14 grade nocturnă, peste fix o săptămână vor fi 23 de grade maxim înregistrate de termometre la prânz, 12 grade nocturnă, o zi frumoasă, ca aspect, cu cer variabil, mai mult senin. La fel se va întâmpla și vineri, 26 iunie, chiar dacă temperatura de la prânz va fi mai scăzută cu 1 grad Celsius. Vor fi totuși 22 la prânz, 12 nocturnă, iar sâmbătă, ultima zi pe care o am în atenție, 27 iunie, la orele prânzului vor fi 23 de grade, iar nocturna se va opri pe undeva pe la 12 grade Celsius. Șansele de precipitații cresc pe parcursul dimineții și slăbesc ca și probabilitate pe parcursul după amiezii. Roxana Elisie și Mihai Perian la Super Matinal, 3 minute și 30 de secunde. Și o pieză frumoasă, cine mi te-a scos în cale? Răspunsul este simplu ca de fiecare dată. Soarta, cine altcineva.

0: Roxana Irisie și Mihai Perian la Super Matinal, 9 și 19 minute, bună dimineața! Zi decisivă pentru șeful USR, Dominic Friț. Acesta riscă să piardă dreptul de a mai ocupa o funcție publică timp de 3 ani, ceea ce ar însemna că va fi zburat de la șefia primăriei capitalei. Probleme mari pentru liderul USR, el așteaptă cu sufletul la gură pronunțarea secției de contencios administrativ a instanței supreme în dosarul său legat de un posibil conflict de interese. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, Friț s-a aflat în conflict de interese după ce în 2020, la începutul primului său mandat de edil, a aprobat un referat pentru modificarea unui plan urbanistic zonal. Respectivul PUZ implica o firmă la care era asociat un arhitect de la care șeful USR contractase anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei sale electorale din 2020. Adică cine oase poate roade? Ani susține că semnarea referatului a afectat imparțialitatea exercitării funcții publice, generând un conflict de interese. Edilul din Timișoara a contestat concluzia ANI, însă până acum nu i-au dat dreptate judecătorii. Cauza s-a mutat apoi în instanța supremă, unde a fost înregistrată pe 6 aprilie acest an și a avut două termene. Primarul din Timișoara susține că interpretarea ANI este abuzivă și utilizată drept armă politică împotriva lui. Dacă instanța supremă va menține decizia curții de apel Timișoara, Friț ar putea fi demis din funcția de primar și ar putea primi interdicție de a ocupa o funcție publică timp de 3 ani, deoarece raportul ANI devine definitiv, iar efectele juridice ale acestuia sunt imediate. Conform unui articol din codul administrativ, mandatul unui ales local încetează automat în momentul rămânerii definitive a unei decizii de integritate. Ce cuvânt, domnule, interesant, integritatea asta. Cătălin Predoiu a demisionat ieri din funcția de prim-vicepreședinte a PNL. M-am găsit știrea și sub o altă formă, cum a reușit el să se descurce cu ghilimelele de rigoare, să-și dea demisia doar din funcția de vicepreședinte și nu și din Partidul Național Liberal. Demisia domnului Predoiu vine după ce acesta s-a poziționat în favoarea susținerii premierului desemnat Adrian Veștea. Predoiu a afirmat luni că soluția ieșirii din impasul politic actual este un compromis politic rezonabil prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea coaliției cu un termen limită precis iunie 2027. Ei, nu, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Iată că nu s-a întâmplat ca propunerea sau soluția la criza politică a domnului Predoiu să fie luat în seamă. Biroul Politic Național al PNL s-a pronunțat împotriva participării partidului la un guvern cu PSD. Nu vă dau și procentele, mă rog, este treabă de bucătărie internă acolo. Ultima informație, domnul Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al AUR, a declarat aseară că partidul nu va vota învestirea guvernului Veștea și că prima opțiune a AUR rămâne organizarea de alegeri anticipate. Dacă cineva își închipuie că un partid care are 20% din voturi votează un guvern în care nu este acel partid, se înșeală, a spus el. Întreba dacă există vreun argument care ar putea schimba această decizie.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
3: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Deci întreba dacă există vreun argument care ar putea schimba această decizie în orele următoare. Domnul Peiu a spus la fel de direct: nu am putea lua în calcul. Foarte simplu spus, dacă am votat acest guvern, ne-am sinucide politic și am pierde 80% dintre votanți. În privința lui Mohamed Murad, singurul parlamentar AUR care și-a exprimat public rezerve față de poziția partidului, Peiu a anunțat. Domnia sa a spus că va milita în interiorul partidului pentru acest vot, dar în momentul în care partidul va menține decizia de a nu vota, nici el nu va vota. Nu cred că va exista cineva sau altcineva, dar îmi exprim convingerea că domnul Murad nu va vota guvernul Veștea pentru că partidul a decis să nu-l voteze. Acum ce mai contează restul? 9 și 24 de minute. Mă jur pe ce vreți, dar nu mă jur, că este păcat să juri. Florin Pește, Play, Jay, Laura, Diana și Iliuță spun simplu: mă jur pe ce vrei tu.

0: Super FM.
1: Este ora 9 și aproape 30 de minute, 18 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, și rămânem pe Timiș-Triaj în această dimineață. Vântul suflă cu 22 de km pe oră la rafală, determinând o valoare resimțită de 22 de grade Celsius. Calitatea aerului se menține slabă, se anunță o zi frumoasă. În general, norii se vor răspândi, va fi un cer variabil și o maximă de 23 de grade, preț de vreo 3-4 ore, începând cu ora 15 chiar. Scade ușor temperatura spre seară, pe fondul unui cer senin, la ora 21 vor fi 18 grade Celsius, nocturna se va opri la 10. Este ora potrivită pentru a asculta ultimele știri la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul pentru gestionarea integrată a deșeurilor și Bike Parkul Postăvarul se deschide oficial în acest weekend. Toți primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul de asociere și studiul de fezabilitate pentru noul sistem de management integrat al deșeurilor. Decizia permite asociația de profil să meargă mai departe cu procedurile. Următorul pas strategic este depunerea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene, bani cu care se vor realiza toate investițiile verzi din județ. Vești excelente pentru pasionații de adrenalină. De sâmbătă 20 iunie se deschide oficial Bike Parkul Postăvarul. Echipele de intervenție curăță ultimele obstacole și demontează plasele de siguranță pe cele 6 trasee amenajate. În primele două weekenduri, urcarea se va face cu telecabina, iar din iulie va porni și telescaunul Ruia. În plus, municipalitatea menține programul Vinerea Verde, zi în care brașovenii au o reducere de 50% la transportul pe cablu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Denisa Cristian a fost la Super Matinal. Bună dimineața! Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri ale dimineții din cadrul emisiunii de dimineață. Pe final de emisiune pun cu drag în undă mesaje. Am primit unul de la Alexandra Pascaliu, mulțumesc frumos. Ion Aldea de asemenea, mulțumesc mult de tot. Gabriel Moldoveanu din Germania a spus că a fost minunat amestecul de condimente. Stăteam așa și mă gândeam, spunea Gabriel, oare mai există în lumea asta țări unde să se perinde atâția prim-ministri? Eu cred că și la acest capitol suntem campionii lumii. Nu știu, eu nu m-am gândit la asta, Gabriel, dar eu știu, cred că ai dreptate. O să mă gândesc și eu. Foarte dulce cireașa de pe tort. Cloud și Save Me în această dimineață și o altă piesă care te face să uiți de toate. Tu ești fericirea mea. O zi minunată să ai. Bună dimineața, îi spun și Mirelei. Îmi place imaginea pe care o văd. Doamna Firuța Larion. Bună dimineața, vă respect. Cu drag, un prieten semnează și eu vă doresc o zi excelentă. O salut și pe Elena, super matinalul, spune ea, mulțumesc mult de tot. Lăcrimeare Lolita, îi mulțumesc, i-a plăcut și ei o piesă. Alinuța zice, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Alexandru Lăpușneanu, ar trebui să citească aleșii noștri și ce sfârșit au avut, mă rog. Virgil din Întorsură, bună dimineața, mulțumesc pentru ce văd, salutare Liviu, i-au plăcut lui mai multe momente de prin emisiune. În continuare, drumuri bune, gânduri bune. Îl salut pe tatu Cătălin din Constanța, cu căștile în urechi, în fiecare dimineață mă ascult cu nerăbdare. Nu de fiecare dată ajunge și pe la butoane. Gânduri bune de la malul mării. Mulțumesc pentru perseverență, consecvență. Frumoasă melodia, cine mi te-a scos în cale? Soarta, soarta. Da, bineînțeles, dar întrebarea lui Cătălin este: cine este soarta? O zi frumoasă, Cătălin, ție și familiei. Aurorei a plăcut Denisa, Cristian, Virgil din Întorsură te salut, o salut pe Dana Avram, bună dimineața, mulțumesc pentru compliment, salutare Gabriela Veldeanu, Adi din Azuga, Petro și Albert, vă îmbrățișez și vă doresc o zi excelentă, Mitru Sorinel Bârsei, salutare Mitre, o zi faină, i-a plăcut momentul poetic Aurorei, Gheorghe Petcu, Geo, te salut, buenos dias, o zi frumoasă, Elena Vitoreanu de asemenea, Lazar Dumitru, te salut și îți doresc o zi excelentă, Romonțiana, te salut, Elena Ciobanu, Doina Moldovan, mulțumesc, Ungureanu Filareta, o zi minunată și mulțumesc pentru emisiunea ta minunată. Salut și doi prieteni dragi mie, tot Ungureanu se numesc, este vorba despre Titi și Ramona, cărora le doresc o zi excelentă. Bună dimineața, o zi de joi minunată tuturor matinalilor și apropo de Ungureanu, în tuta ne ascultă Ungureanu, Rafael, familia și vecinii. Am confirmarea pentru acest lucru. O zi frumoasă și vouă, dragilor, o zi minunată pentru matinali. Mulțumesc, Gabi Vlad, pentru aprecieri. Salutare, plătesc, Gabi, cu aceeași monedă. Cafeluța era pregătită, bănuiesc că a fost bună. Nu știu dacă mai are timp să-mi confirme sau să-i infirme Floricica. Oricum, gând la gând, cu bucurie și astăzi și mulțumesc. Mariana Racoș, te salut, plătesc cu aceeași monedă, respectiv respect. Laura Luiza Dumitra, bună dimineața, o salut pe Claudia Elisabeta Aftenie, Niculina Panțăru, Virgil Șerban, de asemenea, un gând bun se îndreaptă și spre Tarciziu Mocanu, bună dimineața, stimați superascultători de matinal. Mulțumesc, Tarciziu, te salut cu drag. Drumuri bune, gânduri bune, Daniel Solomon, te salut, grijă în trafic pentru toată lumea. Bună dimineața, Liliana Maria Crățescu, Cătălin Ion Gal, Alexandra Bălan, Ioane Negoiță din București. Și astăzi mulțumesc pentru că am toate motivele, cu respect Ioana, Luminița Seciu, te salut, Daniel Solomon, drumuri bune, gânduri bune, o dimineață frumoasă, ne salută Daniel din Tirol, din Austria, și acolo se ascultă super matinalul. O salut pe Ruta Saramet Doina, Fănuța Gerasim, Anita Benners, Niculina Barbu, te salut, Olga Lazar, Maria Tărchilă, Camelușa Burlacu, bună dimineață, o zi frumoasă, dacă începe ziua cu gânduri pozitive. Mintea este un instrument complex. Dacă o hrănești cu gânduri sănătoase și pozitive, așa va fi și viața ta. Iulia Popa, te salut! Ariciucă, Erica, te salut! Mulțumesc Găbiței Voroneanu pentru mesaj lui Ionel Prasniciuc. Da, am ajuns la Margareta Budeanu. Cred că am pus în undă mesajul ei și Nelu Bolocan. Da, cam atât, cred.
Am dat o fugă și iată un mesaj a sosit acum, nu mi este adresat, dar scria Lolita ceva, ia să văd dacă ajung la timp acolo. Din partea lui Neluțu Claxon a fost un gând bun pentru voi, da, într-adevăr, îi mulțumim, asemenea multă sănătate și spuneți-i că îl iubim. Îi spun, cum să nu, așa să spuneți, mulțumesc. Iată că fetele de la A îl iubește pe Neluțu Claxon. Este șoferul care, cu grijă, evident, în fiecare dimineață și în siguranță le duce spre locul de muncă. Atât pentru astăzi, a fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Mulțumesc pentru gândurile bune, pentru faptul că ați avut răbdare. Vă doresc o zi excelentă în continuare, vă las pe mâinile colegilor mei, Claudia Popa și Adi Grecu, vă țin companie și astăzi până spre ora 14, să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu, și țineți minte, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Exact așa cum zice Shaggy, in the summertime. Plimbarea noastră prin vară ne-a dus iată la 18-a bucățică din cireșar. În toiul săptămânii lucrătoare foarte multe vom avea de rezolvat și o multitudine de puncte de bifat pe ordinea de zi. Dar ne luăm entuziasmul, îl păstrăm pus bine sub un zâmbet ca să nu poată să ni-l diminueze nimeni și ne agităm să fim fresh, energici, pe fază, utili și eficienți. Nu avem de ales! Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Vă doresc ca joia aceasta să se dovedească atunci când veți face bine.

romanțul reușit în toate privințele și cu nenumărate motive de bucurie. Super FM este lângă voi și vă susține să vă meargă totul din plin. Dați tare, Super FM! Hai, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă, locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de viață!
4: De luni până vineri, de la 10 la 14, la Super FM.

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag de la mine, special pentru voi, Denisa și Adi de la Vâlcea, dacă nu te văd o zi. Va avea loc un concert eveniment la Filarmonică în seara care urmează după această joi. Vocea de la Jocurile Olimpice de la Paris se va auzi pe scena Brașovului. Mezzosoprana franceză Axelle Saint-Cyrielle a devenit cunoscută publicului larg după ce a interpretat imnul Franței la Marseillaza la Jocurile Olimpice de la Paris, deși la ea în țară era extrem de apreciată și înainte. Și uite, acum va cânta în închiderea stagiunii cu numărul 148 a Filarmonicii Brașov. Melomanii brașoveni sunt așteptați așadar astăzi, 18 iunie, de la ora 18 la Sala Patria, la ultimul concert al stagiunii cu numărul 148 al Filarmonicii Brașov, unul care promite să fie de neuitat. Orchestra Filarmonicii Brașov va urca pe scenă alături de mezzosoprana franceză Axelle Saint-Cyrielle într-un program care reunește două universuri muzicale intense, Gustav Mahler și Igor Stravinsky. Totul se va desfășura sub bagheta dirijorului care a și deschis stagiunea 148 a Filarmonicii Brașov prin concertul de la Biserica Neagră, eveniment care a fost distins ulterior cu premiul pentru concertul anului. Invitata serii, Axelle Saint-Cyrielle, este o mezzosoprană franceză care a devenit cunoscută publicului larg după ce a interpretat în mod extraordinar imnul Franței la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Paris în 2024. Momentul, susținut pe un acoperiș celebru, a fost urmărit în direct de milioane de oameni din întreaga lume și a strâns apoi milioane de vizualizări online. Lucrările alese din repertoriul lui Gustav Mahler reprezintă un ciclu de patru liduri născut dintr-o iubire neîmplinită, vorbind despre un tânăr rătăcitor care pleacă în lume purtând cu el durerea unei despărțiri. El trece prin natură, prin amintiri, prin scurte momente de speranță și printr-o tristețe care pare să se transforme treptat în acceptare. Peisajul exterior devine oglinda sufletului. Cântecul păsărilor, florile, câmpurile și drumul nu sunt simple decoruri, ci ecouri ale unei inimi rănite. Este o muzică a singurătății, a dorului și a fragilității umane, în care vocea solistei poartă întreaga tensiune dintre iubire, pierdere și împăcare. Va fi o seară cu siguranță emoționantă. În a doua parte a serii, publicul va intra în lumea fantastică a Păsării de Foc, de Igor Stravinsky, una dintre cele mai spectaculoase partituri ale secolului 20. Inspirată de bazmele rusești, lucrarea spune povestea prințului Ivan, care ajunge în grădina fermecată a unui vrăjitor, un personaj întunecat care ține captive prințese și îi transformă în piatră pe cavalerii care încearcă să le salveze. Ivan prinde Păsărea de Foc, o ființă magică, pe jumătate femeie, pe jumătate pasăre, dar îi redă libertatea. Drept mulțumire, aceasta îi oferă o pană fermecată. Când prințul ajunge în primejdie și este pe punctul de a fi învins, pana magică o cheamă înapoi pe Păsărea de Foc, care îl salvează și rupe vraja. Așadar, felicitări pentru încă o stagiune care se încheie cu record de oameni care au venit să se bucure de muzica adevărată. Poftiți la Filarmonică, stagiunea cu numărul 148 se va încheia la Sala Patria cu un regal.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Cu plăcere, de fiecare dată ne reîntâlnim cu Roxana, prințesa Ardealului, și cu Adrian, copilul minune, vrăjitoare. Bine de știut, avem de astăzi noi stații RAT Brașov pe drumul Poienii și un semafor care îi oprește automat pe șoferii care depășesc viteza. O nouă pereche de stații RAT Brașov a fost deschisă pe linia 20 la intersecția drumului spre Poiana Brașov cu strada Dupăiniște. Stațiile au fost amenajate la solicitarea locuitorilor din zonă și sunt prevăzute cu alveole, astfel încât oprirea autobuzelor să nu blocheze circulația. Aceasta este a doua pereche de stații pusă în funcțiune recent pe drumul spre Poiana Brașov. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni au devenit operaționale stațiile amenajate la intersecția DN1E cu strada Piscului și alea Dealul Spirii. Vă aduceți aminte, am mai povestit despre asta și noi la Super FM. În zona noilor stații, primăria Brașov a instalat și un semafor cu buton pentru pietoni, dotat cu detectoare radar. Sistemul măsoară viteza mașinilor, iar atunci când un șofer depășește limita legală, semaforul comută pe roșu pentru traficul rutier. Măsura are rolul de a reduce viteza pe drumul Poienii și de a proteja pietonii care traversează în zona străzii Dupăiniște. Noua amenajare facilitează și accesul locuitorilor din zonă la autobuzele liniei 20, care asigură legătura dintre Livada Poștei și Poiana Brașov.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Pentru toți șoferii, aflați pe recepție drumuri bune, norocoase, aveți grijă de voi. În mașina voastră să luați și Super FM ca să fie călătoria și mai plăcută, iar pentru șoferii de meserie, serviciu ușor, o tură lipsită de probleme, suntem și noi aproape de voi ca să vă fie ziua asta mai frumoasă. Frumusețea vieții e concentrată în tot ceea ce ne înconjoară, în tot ceea ce ni se întâmplă. Uneori, lucrurile simple și la îndemână sunt importante pentru că te pot face să descoperi ceea ce poate că până acum n-ai avut vreme sau chef să observi. Poți să vezi brusc totul cu alți ochi. Vă doresc să puteți să priviți și această zi de joi ca pe un dar și să aveți parte de satisfacții, momente frumoase, oameni dragi în preajmă și împliniri. Pacea și liniștea sufletească sunt cea mai dulce, consistentă și sățioasă hrană pentru suflet. Fiecare zi vine cu alte și alte daruri, prețuiți-le și primiți-le cu drag. În a 18-a zi din sezonul estival, cu soare în priviri, bucurie în suflet, persoane minunate, de calitate alături și spor în toate, ne parcurgem timpul cu chef de viață și vă doresc ca această zi de joi să fie excelentă, super reușită când vine vorba de buzunare pline, finanțe satisfăcătoare și carduri încărcate cu bani. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, joi 18 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 51 de bani, iar un gram de aur costă 627 de lei și 44 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar ușor instabilă și cu perioade însorite, dar și cu înorări temporare și averse trecătoare de ploaie. Maxima termică va atinge 23 de grade Celsius, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 10 grade. Soarele va apune la ora 21:10, vom avea lumină naturală 15:42. Acum în Brașov, termometrele indică 19 grade, avem și soare strălucitor, dar sunt și destui nori pe cer. Vântul suflă în mod plăcut. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstadt Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților Anzi. De ziua universală a IEI, între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstadt Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400, respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Și stimați invitați, formația Pandora, Puiu Făgărășanu, vă invită la o sârbă frumoasă! Hai, poftiți la joc, dragi invitați!

Formația Pandora, Puiu Făgărășanu. Mai are o melodie frumoasă pentru toți bărbații care se ceartă cu femeia din cauza băuturii. Atinge-o pe la major, maestre, să audă toată lumea. Ce sârbă frumoasă aveți!

Puțină atenție, stimați invitați. Am plăcerea și deosebită onoare Daniel Cocan, saxofonistul nostru, formație Pandora, bineînțeles cu instrumentistul și solistul nostru Cătălin Bogdan, clape și bineînțeles și voce, muzică ușoară. Dar acum vor cânta o sârbă instrumentală adevărată pe

0: Lungă, lungă, să ne aducă mult chef de muncă, să ne aducă ritm și voie bună, formația Pandora din Brașov, ritm și atmosferă excelentă la Super FM. Sărbătorim an de an în a 18-a zi de vară, Ziua Mondială a Gastronomiei Durabile și Ziua Mondială a Picnicului. Ziua Internațională a Picnicului este marcată astăzi. Tot ce trebuie pentru o ieșire la iarbă verde este entuziasmul și ideea. Data de 18 iunie marchează, printre altele, și ziua picnicului. A venit sezonul cald și lumea dorește să se relaxeze. Unii aleg ieșirile la iarbă verde, plasată în mod convenabil după mijlocul lunii iunie. Această zi este, în general, pentru mulți oameni una caldă și însorită, cel puțin în emisfera nordică. Ei bine, cuvântul picnic își are originile în limba franceză. Se crede că acest tip de masă informală în aer liber a devenit o distracție populară în Franța după Revoluția franceză, când s-au putut vizita din nou parcurile regale ale țării, iar oamenii au primit cu entuziasm ideea de a se bucura de vegetația dătătoare de ozon și chiar de a lua masa în mod relaxant direct pe iarbă, având toate ingredientele pregătite cu atenție dinainte într-un coș special, coșul de picnic, ce cuprindea gustări, desert, băuturi răcoritoare, fructe și neapărat o pătură pe care să se așeze cei dornici de luat masa în natură. Această modalitate încântătoare de petrecere a timpului liber s-a răspândit mai apoi în întreaga lume. Ziua Internațională a Picnicului este sărbătorită pe 18 iunie în fiecare an și este o ocazie informală, dar îndrăgită, de a încuraja oamenii să iasă în natură, să se bucure de aer liber și să petreacă timp de calitate alături de familie sau prieteni într-un cadru relaxant. Sărbătoarea nu are o bază legală, dar este promovată de-a lungul timpului în multe țări, mai ales în emisfera nordică, unde luna iunie marchează începutul verii. Termenul picnic datează așadar din secolul al XVII-lea, desemnând o masă informală luată afară cu contribuția tuturor participanților. În unele țări, cum Statele Unite, Australia sau Regatul Unit, Ziua Internațională a Picnicului este inclusă în campanii de sănătate publică pentru a încuraja mișcarea și alimentația sănătoasă. De asemenea, este o zi frecvent folosită pentru evenimente comunitare sau de voluntariat ecologic, totul încheiat cu relaxare benefică în sânul naturii, împreună cu mai mulți membri. Nu-i vorbă în prezent, lumea pune în portbagajul mașinii când merge la picnic pe lângă lada frigorifică ce conține băuturi și de aleguri, în loc de pătura clasică, masa și scaunele pliante, șezlonguri ușoare sau pături termoizolante. Nu prea se mai așează lumea așa direct pe iarbă cu o simplă păturică din aceea clasică. Dar tot picnic e și ăla. Dacă nu vă permite timpul să celebrați ziua picnicului chiar astăzi, amânați demersurile pentru weekend, nu mai e mult până la el, dar nu uitați, petreceți-vă timp de calitate vesel, relaxant în sânul naturii, bucurându-vă de verdele adevărat din această perioadă, de aerul curat și mai ales de prezența celor dragi. Distracție plăcută!
1: Super FM, un radio pe bune!

0: te adoră, că ziua ta n-are cum să treacă nebăgată în seamă. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, puteți spune la cale momente sperăm pline de farmec pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, doamna Iulia Elena Solomon. Bună ziua! Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Vă salut cu drag. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: O să vă rog să purtăm conversația la telefon, pentru că dacă încercați să mă auziți la radio, o să se audă așa ca un ecou, pentru că vine cu o întârziere sunetul pe radio. Bine, la telefon vorbim.
1: Da.
0: Doamna Iulia, v-am sunat cu mare, mare drag ca să vă felicit pentru aniversarea dumneavoastră. Toată echipa noastră vă dorește fericire, împliniri, sănătate, prosperitate și să fiți iubită și înconjurată de cei dragi. Să aveți o viață nemaipomenită, cu tot ce e mai bun și tot ce vă poate aduce fericire. La mulți ani!
1: Mulțumesc, mulțumesc!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita? Din ce vă deranjez?
1: La serviciu, la pauza de masă.
0: Deci uite că am prins pauza de masă. Coleguții dumneavoastră ascultă Super FM. Ce bine, ce bine! Salut tot colectivul de acolo cu mare drag! Să știți că pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, au sosit niște urări și felicitări, pentru că noi avem un obicei. Felicităm pe aniversații dragi la dorința celor care îi prețuiesc enorm. Sunteți curioasă să auziți mesajul?
1: Da.
0: Haideți să vă citesc. Bună ziua, dulce Claudița, în data de 18 iunie, soția Solomon, Iulia Elena, împlinește o frumoasă vârstă și te rog să o suni și să-i transmiți următorul mesaj. Draga mea soție, azi, când mai adaugi un trandafir la buchetul vieții, îți doresc să ai parte de tot binele din lume, să fii fericită, iubită și să-ți dea Dumnezeu sănătate, că este mai scumpă decât toate. La mulți, mulți ani frumoși și sănătoși alături de noi, familia ta, eu și Denisa, pentru că te iubim mult, la mulți ani. Felicitări calde de la noi, cei care te iubim nespus din toată inima. A trimis mesajul, desigur, domnul Daniel Solomon, ajutat și de Denisa.
1: Vă mulțumesc mult!
0: Sunteți iubită tare, tare, cu mare drag, au reușit să vă emoționeze, cred că asta și-au propus. Doamna Iulia, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Să fie sănătoși cu toții.
0: Să dea Dumnezeu așa să fie. Toată echipa noastră vă dorește sănătate, vă dorește prosperitate. Cei dragi, să vă fie bine, ca să fiți cu zâmbetul pe buze mereu și lipsită de griji. La mulți ani, cu împliniri și cu tot ce poate fi mai bun. De acum încolo să vină perioada grozavă a vieții.
1: Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc.
0: Cu mare drag, serviciu ușor.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră.
0: Mulțumesc mult de tot. După amiază să faceți petrecere sau o masă așa specială și dulce, pentru ca să simțiți că este ziua dumneavoastră. La mulți și foarte fericiți ani!

0: te iubesc.
1: Cu dragoste imensă de la domnul Daniel Solomon pentru jumătatea inimii sale, pentru doamna Iulia Elena Solomon, și din partea Denisei, cu dragoste pentru a sa mămică. Doamna Iulia Elena Solomon, să aveți o viață superbă, să aveți foarte, foarte multe împliniri și absolut tot ce vă propune să vă reușească. Iată cea mai frumoasă piesă cu la mulți ani din câte există pentru dumneavoastră, cu drag. La mulți ani, să fiți fericită!

0: Doamna Iulia Elena Solomon, la mulți ani din partea soțului, domnul Daniel, care vă iubește din tot sufletul. La mulți ani și de la Denisa și de la echipa Super FM. La mulți ani, sănătate, spor de bani și o viață nemaipomenită.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ai o trupă? Vrei să te faci auzit? Promovează-te la Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
4: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Avem, desigur, și în această zi de 18 iunie, sărbătoriți dragii importanți care trebuiesc bucurați și felicitați. Vă urăm din partea echipei Super FM la mulți, mulți ani minunați, grozavi, încărcați de realizări. Împlinirile să se țină lanț în viața voastră, să aveți bucurie sufletească, sănătate și multe, multe împliniri. La mulți ani frumoși, feriți de griji și să fie cu mare considerație. La mulți ani pentru Alina Mihaela Dumitrache, draga noastră, super ascultătoare, inimoasă din București. Toată echipa Super FM îi urează Alinei la mulți ani, să aibă o viață nemaipomenită, să aibă foarte multe satisfacții, să fie mereu cu zâmbetul pe buze și viitorul să-i fie grozav și să știe că este foarte iubită. La mulți ani, Alina Mihaela Dumitrache. La mulți ani cu considerație pentru soția domnului Daniel, doamna Iulia Elena Solomon. Fericire, împliniri, tot ce e mai bun. Am și o restanță de ieri de la Alinuța. La mulți ani frumos și fericiți alături de noi, toți cei care te iubim, minunea noastră frumoasă, să crești mare și frumoasă și să ne aduci numai bucurii, căci de copilăria ta ne ocupăm noi, să fie minunată și frumoasă. Te iubim gândă celul nostru scump. Bunicii, mami și tati îți urează la mulți ani și sunt confeti și sunt cadouțe și tort. O filmare cu păpușica sărbătorită în rochiță de prințesă, pentru că da, e o prințesă, Miriam. La mulți ani, Miriam! Alinuța, felicitări multe, multe pentru păpușica voastră, să fie tare fericită toată viața și să fie adorată, iubită! Pentru domnișoara Alina Mihaela Dumitrache, cu ocazia zilei de naștere, mesajul următor de la Mihai din Sfântul Gheorghe și de la doamna Emilia și postare personalizată cu sărbătorita, cu tort nemaipomenit de frumos, cu buchet grozav de flori, cu bomboane de ciocolată. Dumnezeu să te binecuvinteze cu ani frumoși, plini de bucurii și sănătate alături de cei dragi. La mulți ani fericiți, Alina Mihaela Dumitrache. Tare frumoasă postarea, să intri, Alina, pe pagina noastră, să vezi ce frumos a pregătit pentru tine dragul de Mihai. Și sunt și felicitări la mulți ani, Alina Mihaela Dumitrache, un aranjament de trandafiri în formă de inimioară, o cutie plină și cu pompon. La mulți ani, trandafiri roșii pentru sărbătorită de la Floricica, de la Diana Călbează, să ai parte de sănătate, bucurii și toate visele împlinite în buchet de data asta de trandafiri albi și roz, tare frumoși pentru sărbătorita scumpă. La mulți ani! Claudița scumpă mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere și în special pentru domnișoara Alina Mihaela Dumitrache. La mulți ani frumoși și sănătoși și o zi frumoasă alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, scumpa mea, și doamna Ioana Negoiță a pregătit din București urări și felicitări pentru sărbătorită, cupe pline cu șampanie, tort nemaipomenit cu fructe de pădure, trandafir roz. La mulți ani cu sănătate și bucurie, fie ca Dumnezeu să vă ocrotească mereu, să vă dăruiască putere, pace sufletească și multe clipe fericite alături de familie și prieteni. Desigur, pentru sărbătoriții de astăzi și pentru Alina, Alina, să ai o viață nemaipomenită. Claudița, și într-o dată de 18 iunie am sărbătoriți cărora le urez la mulți ani. Și să încep cu doamna Aurelia Ispasescu, dar și domnișoara Alina Mihaela Dumitrache din București. Amândurora le doresc la mulți ani să fie sănătoase, fericite și iubite. Cu drag astăzi le felicită Floarea. La mulți ani frumoase, doamne! Aniversare minunată vă doresc! Și Floricica a pregătit încă o postare superbă pentru sărbătoriți și sărbătorite. La mulți ani, să aveți parte de sănătate, bucurii și multe împliniri, sănătate, realizări și tort, lumânărele aprinse în cinstea aniversatelor. Sunt niște trandafiri nemaipomeniți și un cadouț legat cu fundiță, oarece-o fi înăuntru. Așadar, pentru doamna Aurelia Ispasescu, la mulți ani, cu fericire, împliniri la plus infinit, să aveți o viață grozavă. La mulți ani, Alina Mihaela Dumitrache, să ai tot ce poate fi mai bun. Pentru toți aniversații, felicitări calde. Pentru Iulia Elena Solomon, la mulți ani, cu dragoste imensă din partea noastră, a familiei care o adorăm. Din partea soțului Daniel Solomon și de la minunea mică Denisa, la mulți ani, să ne fii foarte fericită, fiindcă te iubim. Iată, doamna Iulia Elena este tare, tare iubită și dorim toată viața să fie înconjurată de cei dragi și să însumeze foarte multe împliniri. E o zi a săptămânii în care clar nu e vreme de stat, vă doresc să fiți fresh, să găsiți energie din plin pentru tot ce i-ați de făcut și să vă păstrați starea de spirit super. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. Rămâneți fixați pe 93,8. Iar acum răsfăți pentru sărbătoriți, să ne fiți tare, tare fericiți. Astăzi este despre voi.

0: La mulți ani super, super fericiți pentru sărbătoriții de astăzi, 18 iunie, să vă fie viața grozavă și să aveți foarte multe împliniri. Prognoza meteo din a 18-a zi din vară vine cu temperaturi de până la 31 de grade și cu episoade de instabilitate atmosferică în mai multe județe. Temperaturile vor sări de 30 de grade Celsius, dar nu scăpăm de ploi, grindină și descărcări electrice, bine că măcar vor fi și perioade cu soare. Vremea va rămâne caldă la nivel național, cu temperaturi peste media perioadei. Spre seară însă norii își vor face apariția în mai multe regiuni unde sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a României, oferind și perioade plăcute cu soare, însă în Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor apărea temporar înorări accentuate însoțite de averse și descărcări electrice. Fenomene similare sunt posibile pe arii restrânse și în Transilvania, precum și în sudul Banatului. Cantitățile de apă căzute pot ajunge local la 15 litri pe metru pătrat, iar în unele zone vor exista condiții pentru apariția grindinei. Vântul va sufla de la slab la moderat, dar poate avea intensificări temporare în timpul ploilor și în regiunile montane înalte, unde rafalele ar putea atinge 45-55 de kilometri pe oră. Valorile maxime se vor situa astăzi între 22 de grade Celsius pe litoral și aproximativ 31 de grade în sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor înregistra la noapte între 10 și 18 grade Celsius, însă în depresiunile din estul Transilvaniei, mercurul din termometre ar putea coborî până la valoarea de 5 grade Celsius, cam rece. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor apărea averse și descărcări electrice, vor fi ploi rapide, vijelioase, de vară și pot cădea brusc cantități de apă consistente, vor fi și condiții de grindină, vântul va suferi intensificări ziua pe creste, suflând cu rafale de 45-55 de kilometri pe oră. Vor fi maxime de 19 grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 20 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 20 de grade Celsius la Timișul de Sus, 22 de grade la Pârâul Rece, 22 de grade la Bâlea Lac, 22 de grade la Moeciu și 21 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 19 grade în Poiana Brașov și 19 grade la Cheile Râșnoavei. La mare, vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice din timpul zilei vor scădea față de ieri. Cerul va avea înorări temporar accentuate pe parcursul zilei, când trecător vor apărea averse și descărcări electrice. Vântul va suferi intensificări de scurtă durată asociate averselor. Temperaturile maxime se vor încadra pe litoral între 22 și 25 de grade, iar minimele nopții se vor situa între 16 și 18 grade, apa mării va ajunge la 16 grade, maximum 18 grade, încă e în desfășurare fenomenul numit upwelling, prin care vântul aduce apă foarte rece din largul mării, lângă mal, spre supărarea turiștilor care și-ar dori, desigur, apă mai călduță. Detalii despre prognoza Brașovului nostru o să vă aduc nu peste mult timp, rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

zi de vară luminoasă pe care o traversăm cu zâmbetul pe buze. Soarele binevoitor de afară ne îmbie să ne gândim deja la timp liber, la vacanță, la un fresh sau o cafe frappe savurate sub o umbreluță pe o terasă cu ochelarii de soare sau și mai bine la o înghețată. Ei, până una alta ne trezim din visare și e necesar să ne vedem de ale noastre pentru că e întoi săptămâna lucrătoare și trag tare treburile de noi. Dar lasă că ne va veni la fiecare odată și odată rândul la vacanță sau va veni să ne salveze weekendul mai repede. Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață să aveți o zi de joi veselă, activă, tare frumoasă pe care să o petreceți cu zâmbetul pe buze și cu Super FM în difuzoare. Și în această zi de joi vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov ca să ne salutați, să ne dați de veste că ne ascultați, poate să ne spuneți pe unde sunteți și ce faceți la ora asta. Pentru mine va fi o bucurie să descoper ce veți posta pe wall-ul nostru alături de super ascultătorii noștri. Viața clar e mai frumoasă. Primul care a postat mesajul meu de întâmpinare și doresc să fie primul la momente superbe și la clipe de neuitat și la împliniri este Ionuț Donci. Bună, Dulce, Claudița, vă ascult cu drag emisia de la București. S-a bucurat foarte, foarte mult de o anumită melodie auzită ieri la Super FM. Rămas în moștenire așa, Denisa, glasul tău laud mereu, cine știe, știe. Un gând bun tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, tuturor le doresc o zi frumoasă de joi, doar cu ceasuri norocoase. Ionuț Donci, să-ți meargă totul din plin, să fii voios, să ți se întâmple doar din cele bune. O zi de joi frumoasă și răcoroasă ne-a adus un și o imagine cu palmieri, cu oceanul. Wow, ne trimite în vacanță cu gândul Mihai din Sfântul Gheorghe. Stimă și mult respect, chef de viață cu Claudia Popa. Îți mulțumesc, Mihai, din toată inima. O zi extraordinar de frumoasă, ușoară. Ei, un pic de respiro. Felicitări pentru rezultatele lui Robi. Și apoi or să înceapă și probele scrise la bacalaureat. Până atunci spor la învățat, iar toată familia să aibă o perioadă super. Bună, Claudița, bună dimineața tuturor, zi frumoasă, vă doresc poftă bună la cafeluță, o zi plină de zâmbete, fericire, bucurie și tot ceea ce vă doriți voi. La mulți ani tuturor sărbătoriților și drumuri bune tuturor colegilor de breazlă, o poză cu o plantație de maci surprinsă pe drumurile din Germania. Wow, ce frumos! Uite, ne duce la plimbare domnul Dan Iulian Buta. Câți maci sunt acolo, doamne, ce frumusețe! Și se îmbină așa galbenul cu verdele și cu roșul, totul așa proiectat pe un cer superb albastru. Domnul Dan Iulian Buta, drumuri bune, aveți grijă de dumneavoastră, să aveți o perioadă superbă. Mulțumesc pentru maci! Pentru domnișoara Alina Mihaela Dumitrache, cu ocazia zilei de naștere, urări și felicitări calde de la Mihai. Dumnezeu să te binecuvinteze cu ani frumoși, plini de bucurii și sănătate alături de cei dragi. La mulți ani și șampanie, cupe pline, tort nemaipomenit, bombane de ciocolată. La mulți ani fericiți, Alina, te pupăm, te îmbrățișăm și îți dorim să ai o zi de naștere voioasă, o aniversare super frumoasă. Bun venit, Claudița, la un alt chef de viață într-o zi de joi, 18 iunie, îți doresc un chef de viață de notă maximă, pupici și astăzi de la mine, dragă Floricica, o zi excelentă cu momente superbe îți doresc.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar ușor instabilă și cu perioade însorite, dar și cu înnorări temporare și cu averse trecătoare de ploaie. Maxima termică va atinge 23 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 10 grade. Soarele va apune la ora 21 și 10 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 42 de minute. Acum în Brașov avem cer și cu soare, dar și cu nori. Deocamdată atmosfera este plăcută, iar termometrele indică 19 grade Celsius. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov închide pe termen nelimitat platforma Belvedere de pe Tâmpa. Fabrica Demigi din Făgăraș produce piese high-tech pentru industria aerospațială globală și Primăria Brașov amenajează prima școală de rezervă din municipiu pe strada Panselelor. Accesul pe platforma Belvedere de la literele Brașov de pe Tâmpa rămâne interzis pe o perioadă nedeterminată. Primăria a decis închiderea zonei deoarece structura actuală pune în pericol siguranța turiștilor. Autoritățile pregătesc documentația tehnică pentru a construi o nouă platformă din lemn stratificat mai prietenoasă cu mediul. Proiectul va include și lucrări de drenaj pentru a opri infiltrațiile de apă care au degradat vechea structură. România devine un hub european în industria aerospațială. Fabrica Demigi din Făgăraș produce componente critice din plastic și materiale compozite, mai ușoare decât metalul, destinate sectoarelor auto, de apărare și aeronautic. Cu peste 100 de angajați și investiții masive în automatizare și digitalizare, unitatea din județul Brașov exportă piese de înaltă tehnologie în Europa, Asia și America de Sud, transformând regiunea într-un centru de excelență. Primul spațiu de rezervă pentru școlile aflate în reabilitare prinde contur la Brașov. Municipalitatea a intrat în faza de avizare urbanistică pentru transformarea unui fost atelier de mecanică de pe strada Panselelor într-o școală modernă și creșă. Proiectul va deveni o soluție permanentă pentru relocarea temporară a elevilor după ce autoritățile au abandonat planul inițial de a plăti chirii private de 1000 de euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei în promovare la noi la Super FM. Dacă e 18 iunie, atunci e ziua gastronomiei durabile. Gastronomia este o expresie culturală a diversității naturale și culturale a lumii. La 18 iunie se marchează ziua gastronomiei durabile și recunoaștem astfel că fiecare persoană joacă un rol în alegerea unei diete durabile pentru o alimentație sănătoasă și un viitor sigur din punct de vedere alimentar. Uneori, gastronomia este numită și arta mâncării. Se poate referi de asemenea la un stil de gătit într-o anumită regiune. Cu alte cuvinte, gastronomia se referă adesea la mâncarea și la bucătărie dintr-un anumit loc. Durabilitatea implică ideea de activitate, de exemplu, agricultura, pescuitul sau chiar pregătirea unei mese care ar trebui să se realizeze fără a irosi resursele naturale, iar această activitate poate fi continuată în viitor fără a dăuna mediului sau sănătății noastre. Prin urmare, gastronomia durabilă este sinonimul cu o bucătărie care să ia în considerare proveniența ingredientelor, felul în care acestea sunt cultivate și modul în care ajung în piețe și, în cele din urmă, în farfuriile noastre. Până în 2050, lumea va avea peste 9 miliarde de guri de hrănit. Cu toate acestea, o treime din totalul alimentelor produse se pierd sau se irosesc. În prezent, folosim oceanele, pădurile și solul în moduri în mare parte nesustenabile. Ca producători, trebuie să fim mai atenți cu privire la modul în care folosim resursele naturale și, în calitate de consumatori, trebuie să fim mai selectivi în alegerea alimentelor. Consumul de produse locale contribuie la stimularea economiei unei regiuni, îi sprijină pe fermieri, reduce gazele cu efect de seră și economisește resursele utilizate pentru transportul alimentelor. Cumpărând produse cultivate la nivel local, vom crea cerere pentru acestea, fapt ce ajută pe fermieri să-și mențină traiul. Multe tradiții culturale sunt sustenabile prin natura lor și ne amintesc de rădăcinile noastre ancestrale. Având grijă de alimentele și de piețele locale, putem ajuta la păstrarea rădăcinilor noastre culturale. Înseamnă că suntem atenți la resursele care au fost folosite pentru obținerea alimentelor pe care le prețuim și că ajutăm la menținere tradițiilor culinare din zona noastră. Adunarea Generală a ONU, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, în colaborare cu statele membre, cu structurile ONU și cu alte organizații internaționale și regionale, precum și cu societatea civilă, lucrează pentru a facilita marcarea Zilei Gastronomiei Durabile în cât mai multe țări ale lumii. Potrivit inițiativei UNESCO legate de gastronomia durabilă se numără Rețeaua Orașelor Creative, înființată în 2004, pentru care orașele își împărtășesc bunele practici și să dezvolte parteneriate în 7 domenii creative, inclusiv gastronomie. Până în prezent, 56 de orașe au fost desemnate orașe creative ale gastronomiei. Promovarea energiei curente pentru restaurantele locale, adică utilizarea electricității sau a gazelor naturale în locul cărbunelui. Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la gastronomia durabilă prin intermediul canalelor de televiziune și prin emisiuni gastronomice, precum și prin expoziții destinate industriei alimentare și fermierilor. Se promovează de asemenea dietele verzi, care nu sunt doar sănătoase, ci și durabile. Mâncatul nu este doar un act fiziologic și o călătorie prin culturi, tradiții și istorie. În spatele fiecărui fel de mâncare, al fiecărui ingredient, se află secole de schimb, adaptare și amestec cultural. A mânca înseamnă totodată a împărtăși, a transmite și a dialoga. În contextul în care pământul se confruntă cu o triplă
criză planetară reprezentată de perturbările climatice, pierderea biodiversității și de poluare, gastronomia durabilă care celebrează ingredientele de sezon și producătorii și contribuie la păstrarea vieții sălbatice și a tradițiilor noastre culturale este astăzi mai relevantă decât oricând. Așadar, ca o concluzie, Ziua Gastronomiei Durabile, marcată anual pe 18 iunie, reprezintă o inițiativă a Organizației Națiunilor Unite care promovează un stil de gătit și de consum responsabil. Atrage, de fapt, atenția asupra modului în care alegerile noastre alimentare influențează mediul înconjurător și comunitățile locale. Am fi surprinși să știm în ce măsură obiceiurile noastre alimentare pot afecta mediul înconjurător. Pierderile alimentare reprezintă o risipă a resurselor care au fost utilizate în producție, cum ar fi terenuri, apa, capital, muncă și energie. Ce presupune gastronomia durabilă? Să fim atenți la originea ingredientelor, susținerea producătorilor locali și a fermierilor care folosesc practici agricole și de creștere prietenoase cu mediul, așadar să cumpărăm de la producători de la noi ca să încurajăm să producă în continuare și să economisim banii cu transportul din alte zone îndepărtate. Protejarea resurselor, evitarea risipei alimentare și utilizarea responsabilă a apei și a energiei în procesul de procurare a hranei, biodiversitate și sezonalitate, consumul de produse specifice fiecărui sezon și diversificarea dietei pentru a proteja ecosistemele. Cu alte cuvinte, să mâncăm căpșuni vara, pepene în august și să nu încurajăm consumul, de exemplu, de zmeură în februarie, când pentru producerea la așa ceva și transportarea până la noi s-ar consuma resurse considerabile. Cam asta e ideea. De ce este importantă gastronomia durabilă? Are impact redus asupra mediului. Gătitul durabil limitează amprenta de carbon generată de transportul pe distanțe lungi al alimentelor și reduce deșeurile. Reprezintă un sprijin pentru comunitate. Cumpărarea ingredientelor de la micii comercianți și producătorii locali ajută la dezvoltarea economiei regionale și păstrează în general sănătatea, dar și tradiția. Încurajează dietele sănătoase, bogate în produse proaspete și păstrează vii rețetele și tradițiile culinare specifice fiecărei culturi. Așadar, consumând de la producătorii locali, încurajăm să se păstreze rețetele noastre tradiționale și să le ducem și mai departe pentru noile generații.

0: Speciale și extrem de frumoase sunt la Super FM momentele în care spunem din inimă la mulți ani. E o plăcere să aduci și mai multă lumină în sufletelul unei persoane sărbătorite minunate și să-i arăți o dată în plus înzecit de câtă prețuire, iubire și apreciere are parte și susținere necondiționată. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio Super FM brașov@yahoo.com. Puteți pune la cale momente excelente pentru aniversații prețioși și foarte dragi. Și am pe cineva la telefon, Alina Mihaela. Bună!
1: Bună!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov. Astăzi este despre tine, așa că echipa noastră îți urează din tot sufletul la mulți ani, Alina Mihaela. Să ai o viață superbă, să poți să faci absolut tot ce îți propui, să poți să-ți urmezi sufletelul tău bun și să faci fapte bune în continuare, să fii o fericită, să fii înconjurată de toți cei dragi și viitorul să-ți fie grozav. La mulți ani!
1: Mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră la ora aceasta? Din ce te deranjez?
1: Acum am venit de la biserică, că m-am slăbit, m-am împărtășit și mâncam o bomboană, că a venit un musafir și mi-a dat cadou bomboane.
0: Ce frumos! Așa trebuie să fii veselă de ziua ta. Și îmi place că mi-ai spus tu că ți-ai format un obicei să mergi la biserică de ziua ta. Foarte frumos! Să-ți meargă bine tot anul, asta îți doresc. Dragă Alina, pentru tine aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Ești curioasă să le auzi? Hai să-ți citesc! Bună, Claudița! Astăzi, 18 iunie, avem o aniversare importantă în familie. Este născută fata noastră, Dumitrache Alina Mihaela. Împlinește 37 de ani. Vă rog frumos să o sunați și să o felicitați de la Super FM cu această ocazie specială, ziua ei de naștere. La mulți ani să fie așadar pentru fica noastră, 37 de ani. Este o vârstă minunată.

0: venit! La mulți ani, draga noastră! La 37 de ani îți dorim fericire, sănătate și mult curaj să-ți urmezi toate visele. Te iubim din suflet! La mulți ani cu bucurii, scumpa noastră fiică, să ai parte de o zi minunată de naștere și de un an fantastic! La mulți ani din partea mamei și a tatălui, a bunicilor, a mătușii și a unchiului! Te iubim, draga noastră! O melodie a ei preferată este cea cântată de Mihaela Tabura și Acord, Hai, Hai, și dacă se poate am vrea să-i oferim. Dumitrache Elisa Gabriela și domnul Constantin Cornel Dumitrache. Părinții alături de bunici, de mătușă, de unchi, toți te iubesc din tot sufletul, draga Alina.
1: Mulțumesc frumos!
0: Ce frumos!
1: Mulțumesc, da.
0: Ești iubită tare! Alina, pentru că ești la start de an proaspăt, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă viitorul, ce ai vrea de la perioada ce vine?
1: Sănătate, liniște, călătorii, că îmi place foarte mult să plec în călătorii.
0: Ce frumos! Să ajungi în locuri așa de frumoase încât pur și simplu să simți așa că viața e un vis frumos. Asta îți doresc eu, Alina Mihaela, să fii înconjurată de cei care te iubesc și viitorul să-ți aducă satisfacții în fiecare zi. La mulți ani!
1: Mulțumesc frumos!
0: Să fii cea mai fericită întotdeauna! Te pupăm și te felicităm și să rămâi întotdeauna lângă Super FM! La mulți ani cu bucurie!
1: Totul bun.

0: Din partea familiei care o iubește nespus, de la doamna Elisa Gabriela Dumitrache și de la domnul Constantin Cornel Dumitrache, de la bunicii care o iubesc nespus, de la unchi, de la mătuși, la mulți ani. Dragă Alina Mihaela Dumitrache, părinții tăi te consideră minunea lor. La mulți ani, să fie o fericită!
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și

0: preparate tradiționale savuroase, botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Alina Mihaela Dumitrache, să rămâi întotdeauna minunea familiei tale. Toți cei care te iubesc enorm îți urează la mulți ani fericire, o viață plină de realizări, să crezi în tine și să-ți transformi în realitate toate visurile frumoase. La mulți ani, Alina Dumitrache!
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Avem un anunț în atenția ascultătorilor noștri. Vor avea loc opriri de apă în Ghimbav și Brașov pentru lucrări de reparații. Bine de știut, în intervalul joi 18 iunie ora 20, vineri 19 iunie 2026 ora 8 dimineața vor începe lucrările de reparații la o avarie produsă la conducta principală de alimentare a localității Ghimbav. Lucrările propriu-zise vor fi realizate pe strada Ioan Clopoțel la intersecția cu strada Calea Făgărașului, sub podul de pe centura Brașov și presupun oprirea apei în următoare zone: localitatea Ghimbav, strada Ioan Clopoțel în Brașov, strada Bucegi la fabrica Autoliv în Brașov și la firmele Kempur Motors, Car Wash and Coffee, Men și Revago, Brașov. În plus, sunt posibile scăderi de presiune a apei de la robinete în municipiul Codlea. Pentru nevoi urgente, sunteți rugați să sunați la dispeceratul APA la numărul de telefon 0268926 și să solicitați o cisternă cu apă potabilă. Această lucrare a fost programată pe timpul nopții, tocmai pentru a micșora disconfortul major provocat de lipsa apei, așadar rețineți în intervalul joi 18 iunie ora 20, vineri 19 iunie ora 8 vor începe lucrările de reparații la o avarie produsă la conducta principală de alimentare a localității Ghimbav. Compania APA își cere scuze anticipat atât locuitorilor cât și firmelor afectate de această oprire.
1: Super muzică!

La Super FM prețioase și frumoase sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții importanți și dragi. E o plăcere să spunem la mulți ani și să-i reamintim unui aniversat super special, că cei din jur îl prețuiesc și îl poartă în suflet cu apreciere. Cu un e-mail trimis din vreme la adresa noastră radio@superfmbrasov.com puteți pune la cale momente speciale pline de farmec pentru aniversații foarte dragi. Mesajul următor trebuie să ajungă în Spania. Bună, Claudia! Astăzi vreau să-mi surprind cel mai bun prieten, Costi, care este în Spania și își serbează ziua de naștere. La mulți ani, Costi! Astăzi nu este doar ziua ta de naștere, ci un moment în care vreau să-ți spun cât de mult însemn pentru mine. Sunt oameni pe care îi întâlnești și îi uiți. Oameni care trec prin viața ta fără să lase urme. Dar apoi există oameni ca tine care reușesc să rămână în sufletul celor din jur prin felul lor de a fi. Mă consider norocoasă că te-am întâlnit și că am avut șansa să te cunosc cum ești cu adevărat. Sper ca fiecare bucurie pe care ai oferit-o altora să se întoarcă înzecit la tine, să ai parte de sănătate, liniște, iubire și oameni care să te prețuiască măcar pe jumătate din cât meriți. Să rămâi același om cald, puternic, sincer și minunat pe care am avut norocul să-l cunosc. Lumea are nevoie de oameni ca tine, iar cei care te au în viața lor sunt cu adevărat privilegiați. La mulți ani fericiți! Îți mulțumesc că existi și că faci viața celor din jurul tău mai frumoasă. Semnează Zami. Domnul Costi, la mulți ani vă urează și echipa Super FM să fiți foarte fericiți, să însumați foarte multe împliniri, viața să vă fie cu satisfacții foarte mari, să puteți să faceți tot ce vă propuneți, să nu existe pentru dumneavoastră cuvintele nu se poate și toată truda să ducă la momente care să vă bucure inima. Domnul Costi, la mulți ani fericiți! O viață nemaipomenită. Vă felicită Zami, dar și echipa Super FM. La mulți ani cu bucurie!

să rămâi același om cald, puternic, sincer și minunat pe care am avut norocul să-l cunosc. Lumea are nevoie de oameni ca tine, iar cei care te au în viața lor sunt cu adevărat privilegiați. La mulți ani fericiți! Zami, vă felicită domnul Costi, iar echipa Super FM trimite acolo în Spania la dumneavoastră urări sincere de la mulți ani, ca să vă fie aniversarea și mai veselă. La mulți ani cu nenumărate împliniri, să aveți o viață încărcată de realizări mari și să aveți în jur persoane de calitate, prieteni adevărați și familia scumpă.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
2: Avem un loc unde se reunesc inimoși și o pagină de Facebook ce pare neîncăpătoare. ID-ul nostru este Super FM Brașov. Sosesc de pretutindeni din oraș, din țară, de peste tot din lume, ascultătorii noștri înlătură distanțele și se află lângă Super FM cu energie pozitivă, chef de viață și poftă de comunicare. Pentru mine e o plăcere să mă ocup de postările voastre, multe, multe și frumoase. Bună Claudia, bună Bărcăneni, bună Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru. O zi frumoasă și poftă bună la cafea! O zi plină de frumos! Domnul Ioan Aldea, să aveți o zi reușită în toate privințele, să aveți poftă de viață și energie să faceți tot ceea ce vă propuneți. Urări de bine și pentru toți cei menționați în mesaj, să le meargă super bine astăzi! Întotdeauna este un motiv să te trezești fericit, fericiți să fiți azi, mâine și toată viața. Ne urează Dori, îți mulțumim Dori, să ai o perioadă încărcată cu mari satisfacții. Bună Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea, cu drag pupici dulci, de la doamna Sândița Cebotariu. Doamna Sândița, să aveți o perioadă super, ziua asta să se dovedească a fi excelentă. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafea, cu drag pupici dulci și le-a pregătit niște trandafiri superbi roz. Vă doresc o zi de joi plină de soare, liniște sufletească, sănătate și nenumărate binecuvântări. Bucurați-vă de tot ce vă aduce bun și frumos această nouă zi și primiți fiecare clipă cu recunoștință, ce mai să fie o zi minunată. Așa să fie pentru dragii ascultători, dar și pentru dumneavoastră, doamna Sândița. Bună Claudița, poftă bună la cafeluță, o zi de joi cu spor și chef de viață, pupici, salutări de la Roma, trimit la dumneavoastră la Roma, doamna Cornelia, urări de împliniri și spor la treabă. Bună și frumoasă să vă fie ziua de joi, să aveți parte de sănătate, liniște, bucurie și multe binecuvântări. Ne-a adus și cireșe, dar și flori de vară, niște margarete și trandafiri roșii. Doamna Niculina Panțuru, doamna Niculina, să vă fie toată vara așa de frumoasă ca buchetul pe care mi l-ați trimis. Vă pup, spor în toate. Zi activă din cursul săptămânii lucrătoare, în care dăm zor cu treburile. Nu e timp de stat. Am dat gata dimineața deja de 26 de minute. Vă invit să păstrați frecvența Super FM și în a doua parte a zilei, ca să fiți voioși, în formă și cu energie pozitivă.

0: de interes, RAT Brașov trece de săptămâna viitoare la programul de vară, odată cu începutul vacanței elevilor. A fost emis comunicatul oficial. Cu aprobarea Asociației de Transport Brașov, RAT Brașov își adaptează, începând cu data de 22 iunie 2026, capacitatea de transport a călătorilor la solicitările existente pe perioada verii, motiv pentru care modifică orarele de circulație de pe traseele urbane 2B, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 21, 22, 34, 34 Barat, 36, 50, 53 și 54, precum și pe traseele metropolitane 130 Râșnov, 310 Hălchiu, 320 Feldioara, 520 Prejmer și 710 Săcele. De asemenea, așa cum a fost stabilit încă de la înființare, pe perioada vacanței școlare se suspendă circulația pe traseul metropolitan 510 Brașov-Hărman-Cap, linie Tineretului. Menționăm că revenirea la programele obișnuite de circulație se va efectua în luna septembrie 2026. Noile orare de circulație vor fi afișate pe site-ul www.ratbv.ro, în secțiunea Trasee și orare și în toate stațiile de pe traseele liniilor menționate. Pentru evitarea oricărei confuzii, afișele cu noile orare vor purta mențiunea valabil din data de 22 iunie 2026. Cam așa sună comunicatul. Prin urmare, fiți pe fază, RAT Brașov trece de luni la programul de vară. Pe mai multe linii va fi modificat orarul autobuzelor, iar circulația autobuzelor de pe linia 510 Brașov-Hărman, cap linie Tineretului, va fi suspendată. Normal că se suspendă și cursele autobuzelor pentru elevi. Ei bine, anunțul oficial al RAT Brașov a fost însoțit de un val imens de comentarii în care brașovenii își exprimă nemulțumirea. Parcă n-au mai fost atâtea niciodată, au apărut texte gen schimbați orarul de parcă elevii plătesc abonamente. Noi, care plătim, trebuie să circulăm în funcție de cum merg ei la școală? Nu știu unde vă este capul. La oamenii care muncesc în acest oraș nu vă gândiți, nu sunt necesare modificări. Nu suntem mulțumiți cu felul cum se circulă în perioada verii, cald și aglomerat. Aproape toți locuitorii orașului sunt nemulțumiți de schimbările de orar și de frecvența din weekend și din perioada vacanțelor școlare, dar vouă nici că vă pasă și așa un fel de comentariu-concluzie, elevii sunt în vacanță, ok, Brașovul nu este București să se golească datorită concediilor, din contră este foarte aglomerat, mai ales vara, vin turiști din toate colțurile lumii, vă bateți joc pe banii noștri. Ei, să sperăm că vor fi monitorizări în traficul real și pe timpul verii și se va vedea cât de aglomerate sunt liniile RAT Brașov în oraș și poate se vor aduce îmbunătățiri. Deocamdată vestea e oficială, de luni vor fi mai puține mașini pe traseu. RAT Brașov își adaptează începând cu data de 22 iunie capacitatea de transport a călătorilor, modificând orarele de circulație de pe traseele urbane și, repet, numerele ca să nu fiți luați pe nepregătite, 2 Barat, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 21, 22, 34, 34 Barat, 36, 50, 53 și 54, precum și traseele metropolitane 130 Brașov-Râșnov, 310 Brașov-Hălchiu, 320 Brașov-Feldioara, 520 Brașov-Prejmer și 710 Brașov-Săcele.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Pentru șoferi aflați pe recepție și pentru cei din țară și pentru cei din străinătate, drumuri bune, norocoase, aveți grijă de voi. Pentru șoferii de meserie, serviciu ușor.
1: Vine pe masă, nimic să nu le lipsească, la copii și la nevastă.
0: Nu ne mai săturăm să ne mirăm de bucăția, de trandafiri mândri cu care e împodobit în perioada asta Brașovul nostru. Am mai spus-o, orașul de la Poalele Tâmpei e întotdeauna foarte plin de flori, dar anul acesta se pare că le merge mai bine decât oricând. Mii de trandafiri de toate culorile și de toate soiurile însuflețesc toate zonele, frumusețe și splendoare, plus că e la apogeu teiul, care e acum super înflorit și inundă Brașovul cu parfumul lui dătător de calm și bucurie, iar Iasomia completează în mod miraculos tabloul de splendoare și parfum. Super frumoasă e vara, admirată de sub razele strălucitoare de soare. Să aveți o zi de joi estivală grozavă, totul să vă meargă din plin și să reușiți să fiți în formă maximă, eficienți pe acolo pe unde e nevoie de voi. Super FM vă însoțește cu chef de viață. Avem multe mesaje sosite la 007 0938938, am pus un 0 în plus. Hai, repet, numărul e ușor de ținut minte pentru că este legat de frecvența pe care emite Super FM 93,8. Așadar, numărul este 0770938938. Prima care ne-a sunat, într-adevăr, pusese 0-ul în plus că era de departe din Italia, este doamna Lăcrămioara Borș. Doamna Lăcrămioara, să aveți o zi excepțională cu multe reușite. Hai, bună dimineața, Claudița! M-a salutat în stil chef de viață, prietenii știu de ce ne spunem hai, bună dimineața, toată ziua. Eu îți mulțumesc frumos de melodia de ieri și îți doresc poftă bună la cafea și o emisiune ușoară. Ești la inima mea, te pup! Dumnezeu să reverse asupra voastră și asupra celor dragi vouă toată dragostea și bunătatea sa, să vă ocrotească și să vă păzească de tot ce este rău. Tă, Doamne, așa să se întâmple! Doamna Lăcrămioara, să aveți o perioadă minunată. Zi frumoasă de joi, bucurie și multă sănătate, stimă și mult respect. Am primit o inimioară formată din trandafiri roșii plus ceșcuțe de cafea. Super! Mulțumesc, Mihai! Savurăm cafeluțele între prieteni. Dragă prietene, să ai o perioadă deosebită. Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de joi binecuvântată alături de familia ta frumoasă. Poftă bună la cafea cu drag pupici, dulci și mii de îmbrățișări, draga mea, dragă. Să aveți o zi de joi în care să purtați la reverul sufletului multe bucurii, împliniri, dragoste de viață și de frumos. Nu uitați să faceți tot ce vă place și să aduceți bucurie și încântare pentru inimă și suflet. Așa o să facem, doamna Sândița Ciubotariu, să aveți o zi tare, veselă și frumoasă. Ne dorește o zi frumoasă și ne-a adus cafeluța cu inimioare doamna Firuța Larion. Doamna Firuța, totul să vă meargă din plin, să aveți spor și o stare de spirit extraordinară.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă, dar ușor instabilă și cu perioade însorite, dar și cu norări temporare și averse trecătoare de ploaie. Maxima termică va atinge 23 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 10 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și mai caldă, vom avea cer predominant senin și însorit și o maximă termică de 24 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de joi va ajunge la 13 grade. Acum în Brașov avem 20 de grade, avem și nori pe cer, dar avem și soare și atmosfera este în continuare luminoasă. Ascultăm Super FM și știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul pentru gestionarea integrată a deșeurilor și Bike Parkul Postăvarul se deschide oficial în acest weekend. Toți primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul de asociere și studiul de fezabilitate pentru noul sistem de management integrat al deșeurilor. Decizia permite asociația de profil să meargă mai departe cu procedurile. Următorul pas strategic este depunerea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene, bani cu care se vor realiza toate investițiile verzi din județ. Vești excelente pentru pasionații de adrenalină. De sâmbătă 20 iunie se deschide oficial Bike Parkul Postăvarul. Echipele de intervenție curăță ultimele obstacole și demontează plasele de siguranță pe cele 6 trasee amenajate. În primele două weekenduri, urcarea se va face cu telecabina, iar din iulie va porni și telescaunul Ruia. În plus, municipalitatea menține programul Vinerea Verde, zi în care brașovenii au o reducere de 50% la transportul pe cablu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătei, în promovare la Super FM, du-te nor și vino soare, să fie super dedicație pentru cei care ne ascultă sus la stână, să aveți putere de muncă, vreme frumoasă și super rezultate! Ei, mai avem o importanță a zilei de 18 iunie. Se împlinesc azi 101 ani de când România are o lege care reglementează repausul duminical și sărbătorile legale. Yes! Da, duminica este prin lege zi de repaus săptămânal în România. Această reglementare are o istorie de peste un secol, fiind consfințită în legislația națională încă din 18 iunie. iunie 1925, când a fost adoptată legea repausului duminical și al sărbătorilor legale. Ei, după Revoluție, repausului duminical s-a adăugat și repausul de sâmbătă. Conform legislației actuale din România, prevederile majore includ dreptul la odihnă, angajații au dreptul la repaus săptămânal, care se acordă de regulă sâmbăta și duminica. Există și excepții în unitățile sanitare de alimentație publică și în locurile unde activitatea nu poate fi întreruptă, salariații beneficiază de un spor la salariu și de zile libere acordate compensatoriu în alte zile ale săptămânii. Așadar, în anul 1925 a fost elaborată legea repausului duminical și al sărbătorilor legale, care a stabilit o reglementare unitară a repausului săptămânal. În afară de weekend, întreprinderile de stat sau private, industriale și comerciale sunt obligate de a mai acorda salariaților un repaus continuu de 24 de ore în zilele decretate ca sărbători legale și în care timp stabilimentele vor fi închise. Ce ne-am face noi? Cum am mai muncit dacă n-am ști că se apropie weekendul? Moralul contează în tot și în toate și de cele mai multe ori promisiunea că după multă trudă vine o perioadă liberă de repaus, odihnă, relaxare și distracție te ajută să te târăști prin zilele lungi și complicate de muncă.
1: Super FM, un radio pe bune!

piesa care i-a cucerit pe super ascultătorii noștri Kira și Artur, Leacul inimii, cu dedicație super specială pentru Lolita cu drag.

0: sănătate și noroc.
1: Fără număr.
2: Cine are noroc are o brașoveancă, e mai bogată cu 3.565.252 de lei. Asta pentru că a jucat la loto, la extragerea Loteriei Române de duminică, 14 iunie, s-a câștigat premiul de categoria 1 la Joker în valoare de, repet, 3.565.252 de lei, adică peste 681.000 de euro. Biletul norocos a fost jucat online de o brașoveancă de 28 de ani pe platforma Loteriei Române și a fost completat cu o singură variantă la Joker și o variantă la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 10,50 de lei. Cred că cei mai bine investiți vreodată 10 lei. Câștigătoarea așa și ridicat premiul marți, 16 iunie. Este adevărat, se poate câștiga, am reușit, pentru mine este un nou început, a declarat brașoveanca, ce nu a dorit să-și facă publică identitatea. E așa că la loto de aproximativ 3 ani, iar de peste un an, joacă constant atât la Joker cât și la loto 6 din 49 și loto 5 din 40. De asemenea, ocazional îi place să-și încerce norocul și la loz. Jucătoarea a mai declarat că nu are numere favorite, alege random numerele pe care le joacă. Acesta este al doilea câștig de categoria 1 obținut în acest an la Joker. Ultima dată, premiul de categoria 1 la Joker s-a câștigat pe 19 aprilie, adică nu de mult, și a fost în valoare de 66 de milioane de lei. Wow! Ce spuneam eu? Cine are norocare? Felicitări, eu tare mă bucur că o brașoveancă de-a noastră este mai bogată. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, reunește inimoșii de pretutindeni cu poftă de viață. Sosesc mesaje din oraș, din județ, de peste tot, din țară, din străinătate. Pentru mine e o plăcere să mă ocup de ceea ce ne trimiteți și sunt mesaje fără număr și pe WhatsApp la 0770938938. Bună, Claudița, suflet drag! Bună, Bogdan! Bună, Corina! Și Laurențiu Neagoie, bună Mirela Olaru, o zi frumoasă și poftă bună la cafea și ție, Claudia, și familiei tale, tot ce vă doriți. O zi frumoasă! Mulțumim, domnul Ioan Aldea, o super zi cu chef de viață și cu multe reușite! Doamna Ana Romon ne-a trimis multe imagini, flori, fructe de vară. Poftă bună la cafea, mulțumim mult, doamna Ana Romon, savurăm cafeluțele cu chef de viață între prieteni. Să știți că ieri am văzut-o pe Amalia. Vă pup! O urare de bine pentru toată familia!
3: Hai, bună dimineața, lume, și o zi frumoasă la toată lumea și la toată suflarea. Pentru tine, Claudiția, ține tot așa. Doamne ajută!
2: Domnul Gigi Pătcu din Burgos.

0: obișnuită după atâta trudă. Am înțeles că în Franța urmează niște călduri așa ucigătoare. Mă gândesc că nu o să plece chiar în Franța. Îi doresc o vacanță nemaipomenită, doamna Mihaela, să aveți un concediu bine meritat, superb! Să știți că bucătarii rămân pe mâna Super FM, așadar or să fie harnici și cu zâmbetul la purtător și o să fie treabă bună. Urări de bine pentru Paulică, pentru gașca harnică de bucătari, să fiți întotdeauna la înălțime, iar doamna Mihaela să uite toate grijile, un concediu de neuitat vă dorim. Liniștea și bucuria nu sunt lucrurile pe care le dobândești la sfârșitul vieții, ele sunt baza vieții. Bună, Super FM! Așa este, Alexandra Pascaliu, mulțumim mult, mult de tot pentru tot ce ne trimiți. Esența vieții este să râzi. Dacă poți să râzi în fața necazurilor, ești invincibil, viața trece oricum, așa că zâmbește. Zâmbește e simplu, orice ar fi zâmbește mereu. Alexandra Pascaliu, zâmbim, ne trecem zilele cu chef de viață și parcă tentăm binele să vină spre noi prin atitudine pozitivă, că dacă stai încruntat, cred că ți-aduce aminte de toate relele, așa că mai bine zâmbim. Bun regăsit, dulceață, poftă bună la cafea, emisie ușoară, sănătate, admirație, stimă și un deosebit respect de la Găbița Voroneanu. Pupici dulci, dulci și gânduri bune de la mine pentru tine. Mulțumesc, Găbița Voroneanu, o zi superbă să ai cu energie pozitivă, cu chef de viață. Mulțumesc pentru căpșuni, pentru urările de zi frumoasă. Să ai o perioadă super, o zi binecuvântată cu bucurii, împliniri și sănătate. Ne urează Mirela. Îți mulțumim, Mirela. O zi în care să nu simți greul, o zi a satisfacțiilor. Domnul Daniel Solomon este lângă noi. O zi de joi minunată cu sănătate, fericire și multe bucurii. Domnul Daniel, felicitări pentru draga dumneavoastră super sărbătorită, să-i fie viața extraordinară, îi dorim să aibă tot ce poate fi mai bun, toată familia să aibă o perioadă cu împliniri. O zi frumoasă de joi cu sănătate, liniște și multe bucurii. Mulțumim, Zoica, o super joi voioasă. Bună, familia Super FM, și poftă bună la cafelul pentru toată lumea, să fiți sănătoși, fericiți alături de cei dragi. La mulți ani cu sănătate, fericire și multe bucurii în familie le doresc sărbătoriților de astăzi. Ziua de joi să vă găsească pe toți ascultătorii sănătoși și fericiți. Mulțumim, domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super joi voioasă, iar pentru sărbătoriți, la mulți ani cu bucurie!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: E o plăcere și o încântare să găzduim la Super FM momente pe care le dorim frumoase și speciale și să-i bucurăm pe aniversații super importanți, arătându-le o dată și încă o dată în plus ca o parte de toată aprecierea din lume, de prețuire și de căldură sufletească, trimițând un e-mail din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți pune la cale momente, sperăm, frumoase și emoționante pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, doamna Elena Tone. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Urări și felicitări pentru dumneavoastră. Sunteți curioasă să aflați ce ați primit?
1: Sigur că da.
0: Haide să vă citesc mesajul. Dragă Claudia și Super FM, întotdeauna apelăm la dumneavoastră să ne ajutați în a face surprize. Astăzi este aniversarea prietenei mele, Tone Elena. Așa că aș vrea să o suni ca să o feliciți de ziua ei azi, 18 iunie. Ești o persoană deosebită. Muncești foarte mult. Dumnezeu să-ți dea sănătate, să fii alături de familia și nepoții tăi și putere să treci peste tot și peste toate, cu mult respect și drag, la mulți ani încărcați de bucurie pe care să-i parcurgi în sănătate, însumând împliniri și fericire. Semnează Cristina Coman.
1: Mulțumim,
0: îi
1: mulțumesc din suflet.
0: Prietena dumneavoastră s-a gândit să vă bucure și să vă felicit într-un mod special. Doamna Elena, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Multă sănătate la toată familia mea, liniște și înțelegere în familie.
0: Să dea Dumnezeu, toată echipa noastră vă dorește liniște sufletească, bucurie și o viață grozavă la adăpost de griji. Și să știți că vă e Cristina cu sufletul aproape și vă urează din toată inima la mulți ani.
1: Îi mulțumesc din suflet, îi mulțumesc din suflet și o sărut.
0: Vă pupăm, vă felicităm și vă dorim o viață grozavă.

0: Urări calde și sincere pentru doamna Elena Tone, din partea Cristinei Coman. La mulți ani vă dorim, doamna Elena, să aveți o viață încărcată de satisfacții, să fiți tare fericită alături de familie, de prieteni și viitorul să vă fie super!
1: Un sincer la mulți ani din partea formației Gabriel Andrei, numai pentru tine!

0: La mulți ani!
1: Am un anunț în atenția ascultătorilor noștri. Vor avea loc opriri de apă în Ghimbaf și Brașov pentru lucrări de reparații. Bine de știut, în intervalul joi 18 iunie ora 20 și vineri 19 iunie 2026 ora 8 vor începe lucrările de reparații la o avarie produsă la conducta principală de alimentare a localității Ghimbaf. Lucrările propriu-zise vor fi realizate pe strada Ioan Clopoțel la intersecția cu strada Calea Făgărașului sub podul de pe centura Brașov și presupun oprirea apei în următoarele zone: localitatea Ghimbaf, strada Ioan Clopoțel din Brașov, strada Bucegi la fabrica Autoliv în Brașov și la firmele Campbell Motors, Car Wash & Coffee, Men și Rivago, Brașov. În plus, sunt posibile scăderi de presiune a apei de la robinete, municipiul Codlea. Pentru nevoi urgente, sunteți rugați să sunați la dispeceratul APA la numărul de telefon 0268926 și să solicitați o cisternă cu apă potabilă. Această lucrare a fost programată pe timpul nopții, tocmai pentru a micșora disconfortul major provocat de lipsa apei. Compania APA își cere scuze anticipat atât locuitorilor cât și firmelor afectate de această oprire. Repet, perioada în care va fi oprită apa: de seară ora 20, vineri 19 iunie ora 8. Lucrările propriu-zise vor fi realizate pe strada Ioan Clopoțel la intersecția cu strada Calea Făgărașului sub podul de pe centura Brașov. Va fi oprită apa în localitatea Ghimbaf, pe strada Ioan Clopoțel în Brașov, strada Bucegi la fabrica Autoliv în Brașov și la firmele Campbell Motors, Keroș and Coffee, Men și Rivago, Brașov, plus scăderi de presiune în municipiul Codlea.
2: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Super FM înlătură distanțele și reunește ascultătorii noștri pe oriunde s-ar afla și cu ce s-ar ocupa la ora asta. Primim mesaje de prin oraș, din județ, de prin țară, de dincolo de granițe. Super FM Brașov, locul oamenilor inimoși cu dorință de comunicare. O zi frumoasă de joi, cu sănătate, liniște și multe bucurii. Mulțumim, Zoica, o super joi extraordinară să ai. Bună, familia Super FM, poftă bună la cafea feluță pentru toată lumea, să fiți sănătoși, fericiți alături de cei dragi. La mulți ani cu sănătate, fericire și multe bucurii în familie le doresc sărbătoriților zilei de azi. Domnul Gheorghe Bulboacă, să aveți o super zi cu multe reușite. Mulțumim pentru căpșuni, pentru cireșe, pentru trandafirii superbi. Să aveți sănătate și fericire. Doamna Cornelia ne este alături cu chef de viață.
1: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă! Poftă bună la cafeluță și o zi de joi binecuvântată împreună cu familia ta. Te pup și îți doresc tot binele din lume. Ciao, ciao!
0: Și mi-a mai trimis și o mare de flori cu o urare. Dumnezeu să te păzească și să te ocrotească la fiecare pas. Dă, Doamne, așa să fie! Doamna Cornelia, spor în toate! Hai, bun regăsit, îngerașul meu frumos și drag, îți doresc din suflet să ai o zi superbă, poftă bună la cafeluță și să fie un chef de viață la superlativ. Mulțumesc din suflet, scumpa mea, pentru toate urările frumoase adresate gândăcelului nostru frumos. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cu darurile lui cerești, eu vă îmbrățișez pe toți cu drag și încă o dată mii de mulțumiri. Eu vă mulțumesc, mulțumesc din suflet atât ție, frumoasa mea, cât și tuturor ascultătorilor care au avut un gând bun și o urare de la mulți ani pentru frumoasa mea nepoțică, pupici dulci tuturor, și mi-a trimis o pozică a minunii mici la aniversare, la mulți ani frumoși. Miriam, te pupă cu drag, e chiar ca un îngeraș să vă bucurați de ea, să aibă o viață nemaipomenită, a avut 3 torturi, super aniversare, așa să fie întotdeauna în centrul atenției. Ei, Miriam. Gânduri bune, împletite cu pace, iubire și speranțe. Gina, Dina, o viață extraordinară, o zi cu sănătate și spor la toate. Ai grijă de tine, Adina, cum mai ești? Doamna Elena Miron ne urează o zi frumoasă de joi cu sănătate, liniște și multe, multe bucurii. Mulțumim asemenea, o super zi frumoasă. Sărut mâna dulceață, poarta fericirii mele este zăvorâtă cu un lacăt ruginit, la care prințesa mea dulce și frumoasă are cheie. Ce bine ar fi dacă ar veni să deschidă, să-i dea drumul fericirii. Te iubesc mult, prințesa mea frumoasă, de la Făt Frumos pentru Ileana Cosânzeana. Oare Ileana Cosânzeana ascultă alt post de radio, că nu răspunde nici de cum? Poate o convingem să vină la noi pe frecvență. Bună, Claudița, să ai o zi de joi frumoasă, cu bucurie și împliniri pe toate planurile. Dumnezeu să te binecuvinteze în tot ceea ce vei face și astăzi. Eduard Constantin. Eduard, o zi super, o zi cu chef de viață îți doresc. Wow, leacul inimii, mulțumesc, îmi place maxim, tare faină piesa. Hai, bun regăsit, Claudița, o zi frumoasă și binecuvântată. Dădeam liniștită cu fixativ în păr, iubim spune, degeaba dai cu spray, gărgăunii tăi sunt nemuritori. Pam, pam. Lolita, o zi extraordinară îți doresc. Mi-a făcut mai multe live-uri, Lolita, și cu sârba înfocată de la început. Mi-a făcut și prezentarea celor de acolo, de pe la serviciu, hărnicuții. Avem și de la Vaslui și de la Brașov, avem și Lănuță, avem și Lolita, avem hărnicuți. Spor la toate vă doresc cu mare, mare drag. Până, drag, dragă Claudița, poftă bună la cafea, ție și întregii echipe Super FM. S-a terminat mini-vacanța de o săptămână în care am fost la nunta verișoarei la Madrid și dimineața am plecat în cursă. Vă salut și vă îmbrățișez cu mare drag din Spania, Nelu Tractor. Domnul Nelu Tractor, serviciușor, știm că cele mai complicate zile sunt cele de după concediu. Sper că a fost extraordinar de frumoasă nunta. Îi dorim verișoare, iubire fără de de sfârșit alături de alesul inimii sale și să aibă o viață extraordinară. Bună ziua, Claudia, azi e ziua nașului meu de cununie. Aș vrea să îi transmiteți la mulți ani sănătate și toate cele bune din partea finilor. Se numește Iosif sărbătoritul, îți mulțumim din suflet. Robert a trimis mesajul. Domnul Iosif, să aveți o viață superbă, să fiți apreciat, să fiți iubit, să aveți tot ceea ce este mai bun. Înaintăm activ prin după amiază, ritmul e alert, iar noi avem multe, multe de făcut pentru susținere și chef de viață. Păstrați lângă voi!

0: Te rog din suflet.
1: Știu cel puțin o persoană care se bucură tare, tare când aude această melodie. Nu dau nume, dar mă gândesc. Am o veste plăcută în ton cu vremurile moderne pe care le trăim. Biletele pentru telecabina Tâmpa pot fi achiziționate acum și online. Compania ANA Teleferii, care operează telecabinele care urcă și coboară de pe Tâmpa, a introdus varianta de achiziționare online a cartelelor de urcare-coborâre. Un bilet pentru urcare sau coborâre costă 30 de lei pentru un adult și 20 de lei pentru un copil cu vârsta între 6 și 12 ani, iar un bilet dus-întors costă 45 de lei pentru un adult și 30 de lei pentru un copil cu vârsta între 6 și 12 ani. Accesează www.telecabina-tâmpa.ro/ro și cumpărăți biletul înainte de a ajunge la telecabină. Acest nou pas oferă acces direct către zona porților de verificare a tichetelor, a transmis în mod oficial operatorul. În luna mai, la telecabina Tâmpa au fost 35.320 de treceri prin turnicheți. Vă dați seama că acum, odată cu venirea verii și a vremii bune, plus a vacanțelor, vor fi și mai multe urcări pe Tâmpa a celor care au poftă de o tratație regească la restaurantul de pe Tâmpa și au poftă să privească Brașovul de la înălțime, bucurându-se de aer curat.

0: și o panoramă superbă.
1: Super FM, radio-ul tău.
2: Oi, oi, oi.

hitul Very Fly Project, Micorazon. Doar un pic mai au de așteptat elevii până să vină ultimul clopoțel. De altfel, festivități au avut loc grăbite deja în toată această săptămână pe la unele școli și grădinițe, mai ales părinții sunt copleșiți de emoții, sentimente amestecate, mândrie pentru puiuțul lor frumos, grijă pentru viitor, bucurie pentru sărbările duse la bun sfârșit în care cei mici au excelat după ce și-au învățat atâta timp. Rolul. E o perioadă copleșitoare, dar și frumoasă aceasta cu sfârșitul de an școlar. Emoționantă pentru cei mari, plină de nerăbdare, desigur, pentru elevi. Înaintăm prin a 18-a zi a verii cu energie pozitivă, gânduri bune și chef de viață. Super FM vă ia alături și vă susține ca să treceți prin joi cu inima deschisă și sufletul voios. Să aveți spor în toate, vă doresc. Haideți să-i salut pe cei care au interacționat până în acest moment cu noi și, deși sunt foarte ocupați, își doresc vacanță, dar și-au rupt din timpul lor ca să ne dea un semn că sunt cu sufletul lângă Super FM. Super dedicație pentru Marinela Ivan, pentru Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, domnul Gheorghe Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Claudiu și Oana, George Stomirca, Florentina, Daniela Jifcu, Iuli Stanciu, Păuna Adrian, Anita Betners, Lăcrămioara Borș, Cristina Mimi, Elena Ciobanu, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Liliana, Maria Crețescu, Marga Gabor, Sarmiza Iftene, Vișa Bașa, doamna Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Aura Ana, Angelica Cioclu, doamna Filareta Ungureanu, Dorinica Adriana Pârvu, Virgil Șerban, să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți și tare fericiți, Virgil Ardelean, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mocanu, Ramona Micu, Daniel Mocanu, urări de bine pentru toată familia cu mare drag, mă gândesc din tot sufletul la voi și vă trimit putere, George Ionel, domnul Vasile Sânt, Elena Laszlo, domnul Mihai Barbu din Clejan, Ioan Miron, Auraș Botezatu Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Mihaela Năftănăilă, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Simona Andrei, Lidia Botezatu, drumuri bune alături de Auraș să aveți lumea la picioare, Petronela Chelemen, domnul Marcel Gliga, Mariana Dima, Elena Leonte Fugaru, Melinda, raza mea de soare, Zânica Buleu, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Costi FCSB, Valeriu Onaleu, Daniel Laurențiu Tudor, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Ionuț Donci, domnul Nușa Neculai, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, doamna Doina Moldovan, Daniela Budașu, Gigi Gheorghievici, Cătălina Niculina, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Alinuța, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, domnul Maricel Panainte, Gina Dina Sacaci, Mariana Niță, domnul Dorel Stănoiu, Valină Goiță, Nicu Silași, domnul Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dan Iulian Buta, Dani Daniela, Liliana Terzea, doamna Margareta Trofin, Sândița Cibotariu, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Angela Bogdan, domnul Popa, Simon Ion, doamna Nina Lucaci, Dana M. Daniela Mitru, Sorinel Bârsei, Niculina Panțuru, George Georgică, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboac, Gabi Cârstea, Andrei Adi, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră, inimoasă și să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, Dori Dori, Nicoleta Gal, Irmi Deac, Alina Diniță, Nelu Bolocan, Flori Micu, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu,
Doamna Veronica Râpeanu, Cosmina Cosminuța, Elena Miron, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță din București, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Ana Maria Mariaș, Luminița Mititelu, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Feciorul Ramona Elena Vatica Marină, Roxana Burli Bașa, Marcela Brezoi, Luminița Seciu, Iza din Brăilița, Cristina Smarande și Găbița Voroneanu. Să aveți o zi cu tentă de vacanță și totul să se rezolve în pași de dans ușor.

0: Super FM.
1: Brașov, astăzi vremea va fi caldă, dar ușor instabilă și cu perioade însorite, dar și cu norări temporare și averse trecătoare de ploaie. Maxima termică va atinge 23 de grade, la noapte cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 10 grade. Mâine vremea va fi frumoasă și mai caldă, vom avea cer predominant senin și însorit și o maximă termică de 24 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de joi va ajunge la 13 grade Celsius. Acum în Brașov, termometrele indică 22 de grade, avem cer și cu soare și cu nori, dar atmosferă plăcută, fierbinte de vară, vântul adie în mod plăcut. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstar Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților azi. De ziua universală a IEI, între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstar Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400, respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

Din partea finilor, pentru nașul cel iubit, pentru domnul Iosif, la mulți ani, Robert a trimis calde felicitări în numele familiei sale pentru nașul Iosif. Domnul Iosif, să fiți fericit, să aveți o viață superbă, să aveți foarte multe împliniri. La mulți ani cu bucurie! Ritmul e alert, dar noi nu lăsăm oboseala să se simtă, înaintăm energici, că nu e vreme de stat, ne aduc o stare de bine, gândurile bune transmise din toate zonele țării de dincolo de graniță și din Brașovul nostru. Am aflat că există un personaj care a fost omorât de șefa din cauza de mesaj de la Super FM. Nu-i nimic, renaște, așa ca pasărea Phoenix, mai ales că mi-a zis că ziua asta e frumoasă, să fie frumoasă în continuare. Bună, Claudița, suflet bun, cald și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi binecuvântată vă doresc la toată lumea, vă doresc poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților, emisiune ușoară, un super chef de viață minunat, așa cum ne-ai obișnuit, Claudia scumpă, plin de viață, zâmbete și voie bună, totul la super relativ și numai de nota 10 cu felicitări. Respect maxim pentru tot ce se întâmplă la acest minunat post de radio. Vă ascult cu mult drag din Franța. Pupici și o imagine super. Mulțumim, domnul Ion Gherghescu, să aveți o perioadă nemaipomenită, o vară a momentelor fericite. Până scumpă Claudița, eu, Paulica, aș dori să-i transmiteți șefei mele Mihaela un concediu plăcut și să fie sigură că totul o să meargă ca pe roate. Și acolo unde merge, neapărat să asculte Super FM, pentru că sunteți cei mai tari. Mulțumim, Paulică, pentru compliment, iar șefa să aibă un concediu nemaipomenit. Până, Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea. Mulțumesc, doamna Maria Elena Bârgăoanu, să rămâneți așa cum vă știu eu, cu zâmbetul pe buze, să fiți veselă și toată perioada aceasta să vă surprindă în mod plăcut. Ne-a salutat din Danemarca Dan Gabriel Hurduc. Dan Gabriel, toate drumurile să-ți fie bine, să ai grijă de tine și îți mulțumesc pentru toate imaginile superbe din locurile unde ajungi. Bună ziua, sufletele zâmbărici, s-a făcut și de joi, mâine e vineri, iuhu! Eu te salut și îți urez un chef cu veselie așa cum îmi place și mie, te pupăcesc, muah! Să fie ziua asta frumoasă și încununată de împliniri, joi cu bucurii. Marina la Ivan, fata cu zâmbetele, ziua asta chiar să-ți fie splendidă, reușită în toate privințele. Neața bună la chef de viață, salutare tuturor și ție, voce dragă, un bun venit la butoane. Să fie o super zi de joi plăcută, cu spor și voie bună. O zi de joi frumoasă, cu sănătate și numai cu gânduri pozitive. Dă, Doamne, așa să fie, doamna Maria Mia, ziua asta să vă încânte cu vreme frumoasă și cu momente super. Viața este destul de ironică, e nevoie de tristețe pentru a ști ce este fericirea, de zgomot pentru a aprecia liniștea și de absență pentru a aprecia prezența. Valina Goiță are mare, mare dreptate, așa e, viața e ironică. Bună, draga mea, Clau, te rog să ai grijă de tine, o zi frumoasă îți doresc. Laura Dumitra, urări de bine pentru tine, tu să ai grijă de toată familia, o perioadă super cu împliniri și momente frumoase. Bună, dragă Claudița, zi senină și de bucurie plină. Fănuța Cherasim, totul să-ți meargă din plin ziua asta, să fie voioasă, frumoasă. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, o zi minunată tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov. Doamna Elena Ciobanu, o zi cu energie pozitivă, să simțiți că viața e frumoasă. Claudița, scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere și în special pentru domnișoara Alina Mihaela Dumitrache, la mulți ani frumoși și sănătoși și o zi frumoasă alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, scumpa mea, Doamne, ce tort frumos și urări! Fie ca Dumnezeu să vă ocrotească mereu, să vă dăruiască putere, pace sufletească și multe clipe fericite alături de familie și prieteni. Urări pentru super sărbătoriți de la doamna Ioana Negoiță.
trimitem în București la Mihaela Alina urări calde de la mulți ani, ca să o bucure, și tot în București ajung mulțumirile pentru toate postările pentru doamna Ioana, care de fiecare dată este lângă noi. Daniel Solomon, doamne, ce imagini superbe, ce locuri frumoase vezi, wow! Bună Super FM, Claudia, în fruntea Super FM, poftă bună la cafeluță, o zi minunată, cu sănătate și bucurii vă doresc pentru toți ascultătorii Super FM, să aveți sănătate, fericire, bucurie și numai bine. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi sărbătoriților zilei de azi, și ne-a trimis Crin Imperial, domnul Gheorghe Bulboacă. Mulțumim, domnul Gheorghe, să aveți o zi superbă, o zi cu energie pozitivă. La zi de joi, bunii te întâmpină cu drag și calde îmbrățișări. O emisie faină, sănătate, multă, familiei și tuturor celor dragi, cu deosebită stimă, pupici dulci. Doamna Emilia, să aveți o perioadă minunată, toată familia să aibă vești bune și motive de mulțumire. Respect, stimă, admirație, eternă considerație pentru tine, dragă floare, draga mea privighetoare, toată viața să-ți fie doar motiv de bucurie. Rămâi tânără, voioasă, Claudița prea frumoasă, de la stână, de la oi, de la Vasile, sunt doi gândurile mele bune, Dumnezeu să-ți dea bine, tot așa și pentru ei, dragi ascultători ai tăi, fiecare zi să fie un motiv de bucurie. Hai bun regăsit, îngeraș drag și adorabil, hai bun regăsit, prieteni dragi, ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM. Tuturor vă doresc o zi de joi plăcută, poftă bună la cafea și dulci pupici de la Ticuș. Domnul Vasile Sândoi la Ticuș, trimit la dumneavoastră urările mele calde de bine. Vă mulțumesc încă o dată pentru poezia superbă de ieri. Eu am împărțit-o cu colegii mei, am împărtășit-o pe pagina grupului nostru de muncă și a primit lauri. Mulțumim mult de tot că ne sunteți alături cu așa lucruri frumoase. Wow! Doamna Marcela Brezoi, o zi extraordinară. Bună, un bun și frumos pentru toți ascultătorii, o zi frumoasă. Cafeluțe inimioare de la domnul Gigi Petcu. Să aveți o zi nemaipomenită, domnul Gigi. Să aveți fericire și toată familia să aibă o vară nemaipomenită. O zi frumoasă cu chef de viață, Claudia. Poftă bună la cafea. Doamna Filareta Ungureanu, o zi nemaipomenită, fără griji deloc, deloc vă doresc.

de Ioana P. Ritmul e alert! Pagina noastră de Facebook Super FM Brașov arată încântător. Sunt mulți prieteni dragi, avem posteri deosebite, mesaje drăguțe, optimiste. Sunteți super, v-am mai spus și o repet. Bună găsit, dulceață, bună găsit, prieteni dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov, 93,8 MHz. Sănătate, bucurie și gânduri bune de la mine pentru toți ascultătorii de pe frecvență. Pupici dulci, dulci, fie ca această zi să-ți aducă pace în inimă, bucurie în suflet, speranță în gând și lumină în fiecare clipă. Zi binecuvântată, zâmbește și iubește. Găbița Voroneanu, mulțumesc pentru minunăția pe care mi-ai trimis sau cu mulți, mulți trandafiri și raze de soare. Să ai în suflet soare și o perioadă super. Bună, draga mea Claudița, îți doresc sănătate și o zi frumoasă. Dorinica Adriana Pârvu, mulțumesc pentru cafeluță, pentru flori și pentru prezență. Să ai o perioadă nemaipomenită. Cu ce mergi la muncă? Cu forța. Mă refeream cum mergi, înjurând. Măi, eu mă refeream cum ajungi acolo. Cu depresie, doamna Ioana Negoiță. Sunt la bancă de azi dimineață și tot aștept. Mi-au spus la horoscop că îmi intră niște bani în cont. Doamna Ioana Negoiță, să aveți o zi voioasă cu spor de bani, dacă așa a spus la horoscop, se împlinește, și cu o stare de spirit extraordinară. Cele mai prețioase lucruri în viață nu se cumpără: liniștea, sănătatea și oamenii care te iubesc sincer, corect, așa e. Vă pup și vă îmbrățișez. O floare și o cafea cu mult drag din partea mea, Dana M. Daniela. Ne urează să avem o zi de joi frumoasă. Daniela, ziua asta să-ți fie fără grijă, o zi a împlinirilor. În cafeluța de joi am pus din nou pentru voi gânduri bune, la un loc, sănătate și noroc. Simona Barbu, ziua asta să-ți fie cu chef de viață și cu împliniri. O zi de vară minunată ne urează. Floricica ne-a adus niște bujori nemaipomeniți. Mulțumim, Floricica! O zi frumoasă de joi pentru toți ascultătorii, cu chef de viață. Fie vă ziua de joi așa cum eu doresc mie, cu sănătate, putere, spor și oameni buni în jurul vostru. Gânduri bune pentru o zi reușită. Da, Doamne, așa să fie reușită și tare frumoasă ziua asta. Daniela Budeașu ne-a salutat. Bună, oameni minunați! Bună, Claudia! Începeți-vă ziua în forță, cafeaua în mână și vise în inimă. Da, și transformăm acele visuri în realitate. Daniela Budeașu, totul să-ți meargă din plin. Zâmbiți cuiva, zâmbiți luminii, zâmbiți-vă vouă înșivă, bucurați-vă de viață. Vă doresc o zi de joi minunată. Anca Florii, o super joi extraordinară, fără griji deloc, deloc. Întotdeauna este un motiv să te trezești fericit, susține Dori Dori, și eu îi dau mare dreptate. Să fii fericită, să ai energie pozitivă. Măi, Stelică, acum pe bune, maică ta îți mai face scandal și la vârsta asta dacă duce o fată acasă? Măi, asta nu-i nimic, s-o vezi pe isterica de nevastă mea ce face. Domnul Virgil Șerban, o zi nemaipomenită, cu poftă de viață, cu energie pozitivă. Doamna Veronica Râpeanu ne ia alături. Tot ceea ce avem în viață trebuie prețuit la timpul potrivit. Degeaba îți dorești sănătate după ce ai pierdut-o. Degeaba tânjești după ceva după câteva clipe, dacă ai irosit ani întregi. Degeaba regreți oamenii pe care i-ai pierdut dacă nu ai știut să-i prețuiești cât timp au fost lângă tine. Viața ne oferă daruri neprețuite, dar valoarea lor

O zi frumoasă de joi pentru toți ascultătorii Vocii Dumnezeiești. Pup, pup, o zi de joi frumoasă, cu sănătate și spor în toate. Mulțumesc, Iza din Brăilița, pentru flori, pentru peisajul unde aș vrea să mă teleportez. Mergem la picnic acolo, Iza, ce zici, că e ziua picnicului? Bună ziua, Super FM Brașov, poftă bună la cafea, Aura, Ana, o zi voioasă și cu multe momente fericite îți doresc. Feciorul Ramona Elena ne-a trimis inimioare. Ramona Elena, să fii iubită, să ai o perioadă superbă. Servus, draga mea privighetoare, îți doresc o zi de joi frumoasă, cu mult noroc și spor în toate, alături de familia ta frumoasă și de fanii ascultători de Super FM Brașov. Cu chef de viață te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, te amo, Dana Avram. O zi în care să simți că viața este frumoasă, o zi a împlinirilor, îți doresc să fie această joi. O zi frumoasă și senină, îți doresc weekendul să-ți fie pe placul inimii, cu relaxare, pitici în jurul tău, natura să-ți încânte privirea și să revii cu multă energie. Te pupic cu drag și dor, raza mea dragă, love you! Cred că cineva a sărit peste o zi sau mâine n-o să mai aibă internet. Melinda, eu îți doresc să ai un weekend prelungit și mi-aș dori ca toți superascultătorii noștri să aibă timp liber pe săturate. Melinda, spor în toate și mulțumesc pentru urări, da, cu pitici. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Daria Clinciu, pentru Minodora Lucaci. Zi de joi cu sănătate și voie bună tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, la mulți ani pentru dragele tale super sărbătorite, pentru Daria Clinciu, pentru Minodora Lucaci. Sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită. Bună, Claudia! Audița, salutare tuturor ciobănașilor și oamenilor de pretutindeni și lui Vasile de la Peștera, ce a fost atacat de urs, Doamne. Să-i dea bunul Dumnezeu putere să treacă cu bine, Doamne ajută. Nu ia nimeni nicio măsură, ne omoară ursul și tot noi suntem vinovați, noi fermierii și agricultorii ne luptăm noapte de noapte cu fiarele sălbatice. Mă întristează enorm ceea ce îmi povestiți, domnul Florimicu. Sănătate multă, multă, domnului Vasile de la Peștera. Doamne, Doamne! Bună ziua, Claudia, vă doresc o zi de joi minunată, emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Onalău, o zi fără grijă, o zi cu împliniri. Bună ziua, Claudița, tuturor o zi plăcută. Doamna Nina Lucaci, să vină o vară frumoasă pentru dumneavoastră, pentru nepoata dumneavoastră, pentru toată familia. Ce mai faceți, domn doctor? Să trăiți. E, îmi omor timpul. Dar ce? Nu mai aveți pacienți? Lolita îmi spune că Șeptică mi-a trimis glumița asta și Șeptică e vesel. Hei, să vină weekendul mai repede, Șeptică, să fii cu minte. Mulțumesc, draga mea, pentru anișoara, doamna Marta Mitrofan. O zi voioasă și tare frumoasă. Vă doresc din tot sufletul. Bună, Claudița, bine ai revenit la un nou chef de viață. Noi te așteptăm mereu cu drag. La mulți ani pentru toți sărbătoriții de azi, mai cu seamă Alinei Mihaela Dumitrache, sănătate și bucurii! Azi, la sfârșitul anului școlar, toți copiii sunt cu buchețele de flori, coronițe, se îndreptau dimineața spre școală. Da, domnul Tarciziu Mihăiță, că avem un paradox. Anul acesta cred că s-au întins festivitățile de sfârșit de an pe parcursul a două săptămâni, și săptămâna trecută și săptămâna asta, și eu am văzut foarte multe persoane emoționate cu buchete de flori. Oficial mâine se va sfârși anul școlar, dar noi le dorim elevilor să aibă o vacanță de vară superbă. Felicitări pentru toate rezultatele pe care le-au obținut până acum. Felicitări multe, multe! Mariana Niță, prieten drag, să aveți o zi frumoasă în care să nu vă lipsească zâmbetul de pe față și dragostea de viață. Mariana Niță, să ai o perioadă super! Hai, bună găsit! Mi-a trimis Clivia într-o variantă nemaipomenită. Mulțumesc, domnul Maricel Panainte. Întotdeauna să aveți în jurul dumneavoastră flori încântătoare și poftă de viață. Mulțumesc frumos, draga mea, pentru melodia Am o mândră și mi dragă, pupici dulci, doamna Marta Mitrofan. Oare la cine m-am gândit când am difuzat-o? La mulți ani, doamna Elena Tone. La mulți ani, domnul Costi din Spania. Doamna

0: Iulia, Elena, Solomon, Alina, Mihaela, Dumitrache, fericire multă, multă și tot ce poate fi mai bun. La mulți ani pentru doamna Aurelia Ispasescu, împliniri pe toate planurile. La mulți ani la toți aniversații, să fiți tare fericiți!
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

mulțumesc pentru atmosfera excelentă pe care ați reușit să o creați. Vă trimit o super dedicație specială. Meritați tot ceea ce este mai bun. Sunteți minunați! Bună, Claudița, o zi frumoasă ție și ascultătorilor de Super FM, imagini de pe drumuri și un trandafir de la domnul Daniel Solomon, care cu siguranță se gândește la draga soție. La mulți ani îi dorim din toată inima încă o dată fericire, împliniri. Bună ziua, o zi frumoasă și norocoasă, Cătălin Ioan Gal, ziua asta să-ți fie super, cu chef de viață și cu multe împliniri. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, o zi de joi cu spor și chef de viață. Pupici, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, ziua asta să vă fie fără grijă, o zi a momentelor fericite. Nicoleta Gal, să ai spor în toate, chef de viață și ziua asta să se dovedească a fi cu multe reușite. Domnul Nicolae Nușa, gânduri calde, cu mare, mare drag. Elena Popica ne-a salutat, ne-a urat o zi frumoasă. Mulțumim mult de tot, o zi a împlinirilor și a momentelor fericite. O zi de joi binecuvântată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim. Pe mâine să ne reauzim sănătoși, pupici dulci tuturor. Fie ca această zi să-ți aduc iubește. Mulțumesc, Gabi, Vlad, te îmbrățișez strâns și îți doresc ca toată vara asta să-ți aducă mulțumire. Luminița Seciu, cea care de obicei nu reușește să-mi trimită mesaje decât după ce se termină emisiunea.

data asta se pare că a terminat mai repede treburile. Luminița, să-ți meargă totul din plin, nu numai astăzi, zi de zi. Mulțumesc pentru toate mesajele care mi le trimiți mereu. Răsună Super FM și în Austria. Doamne, ce locuri frumoase, Daniel Solomon, drumuri bune. Mulțumesc pentru că porți Super FM acolo departe și ne duci pe drumurile tale. Să fie norocoase și cu fericire. Bună tuturor, bună Claudița mea frumoasă, am intrat doar atât să te salut și să spun poftă bună la cafea și nu uita, te iubesc. O zi minunată, doamna Lăcrămioara Borș, o super zi frumoasă, reușită în toate privințele. Domnul Vasile Sândoi are un colaj de fotografii și toate o au în centru pe o sărbătorită. Draga mea prietenă, prin intermediul glăsciorului tău, doresc să transmit domnișoarei Alina Mihaela Dumitrache din București, astăzi la zi aniversară, un mare și sincer la mulți ani frumos și binecuvântați. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască multă sănătate, fericire, bucurie, toate visele să-i fie îndeplinite, să aibă toată viața parte de dragoste, iubire și tot respectul din lume. La mulți ani, prea stimată domnișoară, aceleași urări să fie pentru toți cei care au văzut lumina zilei într-o dată de 18 iunie. Îți mulțumesc din suflet, îngeraș drag, gândurile mele bune și dulci pupici de la ticuș. Iar pentru Alina, Mihaela, la mulți ani cu sănătate și bucurii, fie ca Dumnezeu să te ocrotească mereu și să-ți dăruiască putere, pace sufletească, multe clipe fericite alături de familie și prieteni. Să ai parte de sănătate, bucurii și multe împliniri. Astăzi nu mai căuta ceea ce îți lipsește, bucură-te de ceea ce ai. Corect, dragă Alina Mihaela Dumitrache, să fii toată viața ta iubită, să fii fericită, să ai un super viitor grozav, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani! La mulți ani sănătoși și fericiți tuturor sărbătoriților zilei de la Gabi Vlad și a trimis multe, multe baloane de toate culorile și pe fiecare balon câte o urare de la mulți ani, fericire, bucurie, așa să fie pentru toți aniversații. Doamna Elena Sanda ne este alături cu cafeluțe, cu flori frumoase, gânduri senine și o zi de joi excelentă, să aveți momente frumoase de fericire și bucurie, iar în suflet liniște. Mulțumim, doamna Elena Sanda, o super perioadă voioasă. Doamna Doina Moldovan, tot ce vă propuneți să vă reușească, te pup, draga mea frumoasă, bun venit alături de noi toți ascultătorii emisiei tale frumoase, chef de viață la maxim. La un moment dat, doamna Marta Mitrofan ne trimitea acest mesaj. Doamna Marta, să aveți poftă de treabă, poftă de viață și o zi excepțională. În cafeluța de joi am pus din nou pentru voi gânduri bune, sănătate și noroc. Doamna Mariana Pătruț s-a simțit pentru că au fost cafeluțele cu energie pozitivă. Vă pup și vă doresc o zi cu spor în toate. La revedere, clasa a doua! Vacanță plăcută! Iată, are diplomă și părinții sunt tare, tare mândri. Pe un Adrian și Petronela, desigur, iar cel care a încheiat clasa a doua cu succes este Albert. Albert, felicitări! Să ai o vacanță superbă! Bună, bine ai venit, Claudița, simpăticuța, te pupăcesc și îți mulțumesc pentru așa poftă de viață pe care ne-o dai zilnic. Îmbrățișări tuturor ascultătorilor dragi! Ziua de joi să vă aducă sănătate, iubire și binecuvântări! Doamna Rodica Răuțu, să aveți o zi excepțională, o zi frumoasă, cu spor în toate, normal, cu poftă de viață. Doamna Ana Românții, gânduri calde pentru dumneavoastră. Vasilica Tanaselea, totul să-ți meargă din plin. Florentina Daniela Jivcu, o zi voioasă. Bună, Claudița, o emisiune ușoară și poftă bună la cafeluță. Aș avea o rugăminte la tine. Prin intermediul tău vreau să fac și eu o dedicație pentru două suflete dragi mie, Angelica A. Petroaiei și Bod Gina, urându-le un sincer la mulți ani, sănătate și bucurie alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, Claudița. Doamna Violeta Bordeuș, le urăm la mulți ani din tot sufletul dragilor sărbătorite. Doamna Angelica A. Petroaiei, doamna Gina Bod, sănătate, prosperitate, veritate, o viață nemaipomenită, să aveți tot ce e mai bun. Felicitări calde! Bună, Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, pupici, la mulți ani sărbătoriților de azi!
Doamna Lucia Aftin, o zi veselă, o zi cu chef de viață. Bună, Claudița, te ascultăm cu mare drag în fiecare zi, ne ești foarte dragă, te iubim și îți dorim o zi frumoasă, ziua asta să fie super, să-ți aducă în suflet bucurii, sănătate și fericire. O zi de joi minunată, cu stimă și respect din partea noastră, Ester și Aronica din însorita Atena, trimit în Atena gândurile mele calde spre familia Chierciu cu drag. Tina Popovici, o zi voioasă. Cristina Asmaran, te mulțumesc pentru cafeluță, să ai poftă de viață. Neața, neața la cafeluță, vă doresc o zi drăguță, să ne bucurăm de viață, începând de dimineață. Claudița, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Zi frumoasă și ușoară, îți doresc din inimioară toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Vă îmbrățișez pe toți cu drag, pupici de la servici. Doamna Margareta Budeanu, să aveți servici ușor, să terminați repede programul de lucru, să aveți o zi voioasă. În mare, mare viteză s-a mișcat și astăzi timpul. Am trecut parcă peste ore în zbor, a venit momentul să-mi iau rămas bun, vă va fi în continuare gazdă, pregătit cu cele mai frumoase piese cu muzică ritmată, aleasă așa cum știe doar el, la Super Show Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să vă fie joia asta cât se poate de frumoasă, fericită, luminoasă, cu chef de viață, sărbătoriților din tot sufletul, la mulți ani plin de bucurie. Gabi Rotaru vă cântă la mulți ani într-o piesă 2026, proaspătă fierbinte. La mulți ani, să aveți o viață super!

0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Te-am iubit și te iubesc, te voi iubi mereu, asta este pentru acele iubiri care nu mor niciodată, chiar dacă tu ai trecut mai departe la altă relație, la alt nivel, cum se spune, într-un colțișor al inimii rămâne prima dragoste sau iubirea cea mai mare care probabil nu va fi trecută niciodată, doar că nu e așa, câteodată trebuie să lași totul în urmă și să treci mai departe. Adi Grecu sunt și te invit să petrecem împreună următoarele ore cu cele mai frumoase melodii și cu voie bună, pentru că așa e și de bine ascultătorului de Super FM. Am atins cerul cu mâna, Diana Matei și, surpriză, o colaborare cu Ionuț Galani.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: Vreme plăcută la Brașov astăzi, dar cu perioade înnorate și perioade însorite. O maximă de aproximativ 23 de grade Celsius, la noapte cer senin și o minimă de 11 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov închide pe termen nelimitat platforma Belvedere de pe Tâmpa. Fabrica Demigi din Făgăraș produce piese high-tech pentru industria aerospațială globală și Primăria Brașov amenajează prima școală de rezervă din municipiu pe strada Panselelor. Accesul pe platforma Belvedere de la literele Brașov de pe Tâmpa rămâne interzis pe o perioadă nedeterminată. Primăria a decis închiderea zonei deoarece structura actuală pune în pericol siguranța turiștilor. Autoritățile pregătesc documentația tehnică pentru a construi o nouă platformă din lemn stratificat mai prietenoasă cu mediul. Proiectul va include și lucrări de drenaj pentru a opri infiltrațiile de apă care au degradat vechea structură. România devine un hub european în industria aerospațială. Fabrica Demigi din Făgăraș produce componente critice din plastic și materiale compozite, mai ușoare decât metalul, destinate sectoarelor auto, de apărare și aeronautic. Cu peste 100 de angajați și investiții masive în automatizare și digitalizare, unitatea din județul Brașov exportă piese de înaltă tehnologie în Europa, Asia și America de Sud, transformând regiunea într-un centru de excelență. Primul spațiu de rezervă pentru școlile aflate în reabilitare prinde contur la Brașov. Municipalitatea a intrat în faza de avizare urbanistică pentru transformarea unui fost atelier de mecanică de pe strada Panselelor într-o școală modernă și creșă. Proiectul va deveni o soluție permanentă pentru relocarea temporară a elevilor după ce autoritățile au abandonat planul inițial de a plăti chirii private de 1000 de euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Dacă merge spre Poiană, să nu fii surprins că a apărut un nou semafor pe drumul de Poiană. Da, este vorba despre acea trecere de pietoni care apare imediat după ce iei curba, prima curbă când urci spre Poiană. Este vorba despre stația după Iniște, acolo unde s-a montat un semafor cu radar. Și totodată, pentru cei care nu sunt din zonă, probabil ei vor fi normal obișnuiți. Dar pentru cei care merg mereu pe drumul de Poiană, să nu fie uimiți și mirați că a apărut acest semafor. Viteza probabil este pentru cei care coboară din Poiană, că atunci când urci, nu știu cât de multă viteză poți să ai chiar imediat după ce ieși din curbă. Dar mă rog, a apărut semaforul, așa că să fii atent pentru acest nou semafor care este în Poiană. Pentru că mai este încă unul, din câte văd eu aici. Eu încă n-am mai urcat în Poiană de anul trecut și nu le-am văzut personal, le văd aici în imagini. Dar sunt pe drum și probabil sunt făcute pentru a eficientiza drumul din punct de vedere al siguranței rutiere și pietonilor, bineînțeles. Eu ți-aș da și inima, urmează Babi Minune, după care o ascultăm pe Alexandra Creț. Hai cu maneaua!
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă!

0: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Super FM, avem un anunț din partea companiei Apă, oprire de apă în Ghimbav și în Brașov pentru lucrări de reparație, intervalul joi 18 iunie, vineri 19 iunie, vor începe lucrări de reparații la o avarie produsă de la conducta principală de alimentare a localității Ghimbav. Și din în cauza acestor lucrări, care presupun oprirea apei în următoarele zone, locuitorii de acolo vor fi nevoiți să-și facă niște provizii până mâine, când se va da drumul în localitatea Ghimbav și în partea de vest a orașului Brașov, acolo unde sunt mai multe firme care își au sediile în zonele respective. În plus, sunt posibile scăderi de presiune apei de la robinete în zone din municipiul Codlea. La Super FM, pe final de oră, l-ascultăm pe Florin Salam. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
1: Super FM e lângă tine!

0: Deci atunci când pleci la plimbare sau, mă rog, undeva unde ai treabă cu o bicicletă sau o trotinetă, te gândești că nu prea ai șanse ca poliția să stea cu ochii pe tine, pentru că de regulă aceștia, mă refer la cei de la poliția rutieră, stau cu ochii mai mult pe conducătorii auto, care sunt pe șosele. Dar de multe ori se uită și pe trotuare, acolo unde merg cei cu trotinetele sau bicicliștii. Numai zile trecute, polițiștii au avut o astfel de acțiune în care au tras pe dreapta doar bicicliști și conducători de trotinete și au constatat o mulțime de abateri de la regimul rutier. Așa că când pleci la drum cu prietena ta, trotineta sau bicicleta, gândește bine dacă ești în regulă din mai multe puncte de vedere ale echipării, da? Pe care trebuie să o ai atunci când ești pe drumurile publice și să știi și tu câteva reguli de circulație care sunt valabile și pe carosabil, dar și pe trotuar. La Super FM o ascultăm pe Daniela Gheorfi, după care vine Ghiță Munteanu. Hai cu tot să bem un vin!
1: Ești pe 93.8 FM la Super FM. Ăsta da radio.

0: În Cuba, la Havana, sau mă rog, în Cuba în general, dacă vrei să te reîntorci în timp, acolo este, spun cei care au ajuns prin zona respectivă, este momentul cel mai bun pentru a te reîntoarce în trecut. Se spune că acolo Havana, Cuba, arată ca acum 40-50 de ani, 60 de ani, găsești foarte multe lucruri care ți s-ar părea că noi nu le mai folosim de un secol, dar acolo încă există locurile, mașinile, clădirile, utilitățile, facilitățile sunt foarte vechi acolo. Cum spuneam, dacă ajungi în zona respectivă, în Cuba, ai impresia că te-ai întors în timp cu mașina timpului. N-am ajuns încă până acolo, dar din filmulețe și ce am mai citit, cam așa stă treaba. Cum spuneam, este ceva așa mai pe retro pentru cei nostalgici, o excursie în Cuba. La Super FM rămânem cu Copilul de Aur și Dan Bursuc, o piesă de la Naftalin, așa, Hai de zi, zile cu mine, după care urmează și alte piese pe care le-am pregătit aici pe 93.8, înainte de a asculta și grupajul Informativ.
1: Super FM e lângă tine!

0: Super FM.
1: Vreme caldă la Brașov la această oră, cu o maximă de aproximativ 23 de grade Celsius, la noapte cer senin și o minimă de 11 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul pentru gestionarea integrată a deșeurilor și Bike Parkul Postăvarul se deschide oficial în acest weekend. Toți primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul de asociere și studiul de fezabilitate pentru noul sistem de management integrat al deșeurilor. Decizia permite asociația de profil să meargă mai departe cu procedurile. Următorul pas strategic este depunerea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene, bani cu care se vor realiza toate investițiile verzi din județ. Vești excelente pentru pasionații de adrenalină. De sâmbătă 20 iunie se deschide oficial Bike Parkul Postăvarul. Echipele de intervenție curăță ultimele obstacole și demontează plasele de siguranță pe cele 6 trasee amenajate. În primele două weekenduri, urcarea se va face cu telecabina, iar din iulie va porni și telescaunul Ruia. În plus, municipalitatea menține programul Vinerea Verde, zi în care brașovenii au o reducere de 50% la transportul pe cablu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Hai să dansăm, iubito, o piesă frumoasă cu Iulian la Super FM, 15 și 39 de minute, o piesă pe care cu siguranță foarte mulți ar dori să o danseze, dar de multe ori se întâmplă că știi cum e, nu toată lumea știe să danseze, că nu e chiar atât de simplu și de ușor să știi pașii, ritmul, să simți tot acel vibe și așa mai departe. Că de multe ori te uiți la niște evenimente și vezi că cei de pe ring nu prea sunt ei în același ritm cu muzica care se aude din boxe, dar este de apreciat faptul că încearcă să danseze și să se simtă bine. Cum ar fi ca acum să te duci acasă și să-i spui partenerei, hai iubito, haide să dansăm. Cu siguranță că multe s-ar bucura, dar probabil de la câteva ai primi și așa o privire de aia mai ciudată, de unde vii la ora asta? Haideți sus cu paharul sus, ne îndeamnă Puiul de la Băi, o piesă de distracție și de voie bună pentru cei care sunt pe recepție la această oră.
1: Super FM e lângă tine!

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Este clar că aș putea spune că noi, stăpâni ai lumii, sunt cei din China care, începând de la mașini, producție masivă și continuând cu construcțiile, sunt numărul în lume după ce ultimul filmuleț din China vine și ne arată cum o clădire cu 26 de etaje a fost ridicată în doar 5 zile, folosind o metodă de construcție care pare ireală pentru europeni. Metoda presupune ca apartamentele să fie produse aproape integral și după aceea transportate ca module ușor, inclusiv pe distanțe mari. Proiectul a atras atenție la nivel internațional prin viteza record de execuție, fiind prezentat ca un exemplu al direcției în care ar putea evolua construcțiile urbane. Să ridici un bloc de 26 de etaje în doar 5 zile, eu zic că este un fel de SF pentru europeni, care par mirat 5 zile, dar mai mult decât atât, este gata, eficientizat, complet funcțional, echipat cu lifturi, scări, apartamente, gata de utilizare. Așa ceva mai rar. Un bloc de 26 de etaje, să întrebăm un constructor în cât se realizează în România, nu știu dacă, dar nu în 5 zile, niciodată. Chinezii, cum spuneam, sunt probabil numărul 1 în lume și nu știu dacă mai vine cineva din spate care să-i depășească. La Super FM, ieri tătic, azi bunic, mâine străbunic. Cam așa ar trebui să se intituleze melodia următoare cântată de Adi de la Vâlcea.
1: Kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, ora 16 și 20 de minute. Începând de ieri, Europa se confruntă cu un dom de căldură, un val de căldură, mai pe înțelesul tuturor. Temperaturile vor ajunge în unele zone din Europa chiar și la 43 de grade Celsius. Și uite așa, Europa se confruntă din nou cu acest val de căldură la doar câteva săptămâni după acel episod major de caniculă de la finalul lunii mai. Este vorba despre Spania, Franța, Germania în special, acolo unde la Sevilla, Madrid, Paris, Milano, Roma și Frankfurt temperaturile vor ajunge, spuneam, și la 43 de grade Celsius. În România putem spune că suntem feriți de acest val de căldură. Eventual, spun meteorologii că cele mai ridicate temperaturi în perioada următoare sunt așteptate în regiunile vestice ale țării, unde la finalul acestei săptămâni maximele vor ajunge la aproximativ 34-35 de grade Celsius. La Brașov, cum spuneam, deocamdată nu avem încă o avertizare de temperaturi ridicate, rămânem în valorile normale al acestei perioade. La Super FM o scurtă pauză urmează acum, după care ne cântă Vali Vigelie și Bianca Crângăniș.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ești pe 93 cu 8 FM la Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstar Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților azi. De ziua universală a ei, între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstar Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400, respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Ai o trupă? Vrei să te faci auzit? Promovează-te la Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
2: Sunt Corneli Kim.
3: Sunt Claudia Popa.
4: Sunt Adi Grecu.
0: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super muzică! Super DJ! Super atmosferă!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super. This is Super FM. Un radio pe gustul tău.

Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu cobzarul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor.

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Iubire, prefer să privesc în ochii tăi în loc să ascult vorbe de șarte. M-au fermecat ochii tăi albaștri, m-au fermecat.

orbe deșarte, m-au fermecat. Ochii tăi albaștri m-au fermecat. De ce te iubesc așa mult? Fiindcă m-au nebunit ochii tăi albaștri.

0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Hai de la Bairam, hai de la Bairam.
2: Vă cântă Vero și Andrei. Ascultați, bă, ce zi-

Numai tu că-n viață ți-a plăcut altcineva. Eu cu sufletul te-am iubit cinstit, viața-mi schimbă iar soarta pe un drum cotit. Am rămas la fel, dar sentimente nu, te-am ajuns ca să urăsc în viață sufletul.